världens bästa lyssnare. Det var Selena Gomez som körde en speciell taktik. Om någon var dum, då vände hon andra kinden till. Kill them with kindness, så heter låten. Och jag går vidare med Kimberly och Eternity.

musik. Kände du igen rösten på hon som sjöng? Det var Molly Hammar. Ja, hennes nya låt heter Aldrig ensam igen. Och nu blir det minsann Nicki Minaj. Sången heter Starships. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink,

Heaven sjöngs ju av Niall Horan. Och före honom så hade vi ny musik. Det var en duett mellan Molly Sandén och Victor Lexell, den heter ju Tänk om. Jaha, kul att du lyssnar denna sena timme. Vet du vad jag tänkte spela för dig nu? Sångerskan Ray. Hon söker efter en kar. Hon undrar, where is my husband? Ja, det kan man ju fråga sig. Låten kommer nu.

kanalen med världens bästa lyssnare. Hon har blommor i sitt hår, sjöng han Anders Glenmark. Och det blir The Script strax med Hall of Fame, det gillar jag. Det vi lyssnar på nu är ju Tame Impala, här är låten Dracula.

Throwback, så heter låten som sjöngs av Keith Urban och så han som var med i Doobie Brothers, Michael McDonald. Och före dem fick du The Script som Hall of Fame. Och det här är Jonas Brothers, Who's in Your Head?

bleed. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

Wake Up in Reverse sjöng han Teddy Swims. Och så hade vi Dua Lipa tidigare med Levitating. Och här är Whitney Houston och Kygo nu med Higher Love. Think about-

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Bad Way sjöng Backstreet Boys. Och så hade vi Pharrell Williams tidigare med Happy också. Och är du redo för ny musik? Kommer nu från norska grabbarna i The Bausa. Nya låten heter Magnetic.

världens bästa lyssnare, du hörde Tjuvjakt, och Simon Strömstedt. Ja, han är ju son till Niklas Strömstedt. Stammis sjöng de här. Och om några minuter blir det Ella Langley med Choosing Texas. Fram tills dess.

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in

0: på plats. Jag har laddat upp med mycket musik den här timmen också. En klassiker från The Cars till exempel, You Might Think. Så den är på gång. Jag startar upp här med Bruno Mars och Risk It All.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

jag från Klara Hammarström. Den heter Gravity. Och före henne spelade jag Miley Cyrus med We Can't Stop. Och jag stod här och läste lite om nästa artist. Hon är allergisk mot blåbär. Och innan hon blev känd så var hon go-go-dansare i New York. Och så gillar hon skräckfilm. Vem är det jag pratar om? Jo, Lady Gaga.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde låten Sand som sjöngs av Molly Sandén. Och dessförinnan så hade vi Harry Styles med sina American Girls. Och jag fortsätter med Medina.

0: Det som är bra med honom, min kompis då, det är att han ofta tar med sig goda grejer.
1: Ja. Ja. Men min trollkarlskompis, han kan trolla fram goda grejer.
0: Och trolla bort grejerna också.
2: Ja, precis.

Hans fullständiga namn är Per Allan Magnus Claesson Uggla. Fast vi känner honom kort och gott som Magnus Uggla. Det fick honom här med Dansar aldrig nykter. Och det finns ju en del sanning i den låten. Jag fortsätter nu med Hanna Färm, Nära något så bra.

så heter låten, sjöngs ju av Stella Lefty. Och jag tittar på klockan. Tiden går fort när man har roligt. Det är redan dags för mig att gå hem. Men Guldmorgon tar över alldeles strax. Så att det är ju bara att fortsätta lyssna. Jag lämnar dig med Ed Sheeran och

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Halvklart till mulet väder att vänta under fredagen här i Skåne och Öresund. Någonstans runt en 17-19 grader som varmast och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som syd-sydvästlig.
2: Henke Holmberg har lämnat studion. Vi tackar för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder morgonen med musik från Mondo och Cool and the Gang.

Guldkanalen med musik senast ifrån Cool and the Gang med Celebration. Henrik Wiberg heter jag som är först på plats i Guldmorgonstudion denna tidiga fredag. Jane Tilly och Paula Sandberg dyker upp här om en liten stund och gör mig sällskap. Sen lite senare får vi finbesök i studion. Strax efter klockan 8 så kommer ju Mårten Bergroth hit och tipsar om goda ostar inför helgen.

0: Det är Julmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.
1: Ja, faktiskt.
0: Ännu har vi inte fått rätta svaret. Vad är den här kändisen? Sista chansen har du ju den här veckan vid 7:30. Och kan berätta för dig vilka risas på än så länge den här veckan. Det är ju då Nadim Ghazale, Hasse Brontén, Måns Nilsson och så var det ju Hedvig igår som gissade på Tarik Taylor. Ny chans har du vid 7:30 som sagt på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och idag så är han värd 5 500 kronor i presentkort.

0: morgon. Välkommen till fredag morgonen i Guldkanalen. Du lyssnar på Guldmorgon och sedan fick du Bruce Springsteen med Glory Days.
1: Det är första gången det händer mig. Fick reda på det igår kväll att antagligen jag hade blivit drabbad. Men nu i morse har jag definitivt förklarat för mig att jag har blivit drabbad. Jag har blivit hackad. Har ni blivit hackade någon gång på Facebook?
2: Hackad? Ja. På Facebook?
1: Jep, det är en massa folk som har avsatt till mig. Är det du som har skickat meddelande? Säger de.
3: Ja, ja, ja.
1: Och sen så har jag inte gjort det. Och sen så jag har antagligen blivit hackad. Frågar man inte hur var den är. Liksom. Men, okay. Man vill inte skicka iväg en massa meddelanden. Men man vet inte vad hackaren skriver.
2: Jag tänkte precis fråga vad är det han skriver.
1: Ja, jag tycker han skriver hallå tjockis till någon kompis. Och så blir man inte kompis med den.
3: Jag förolämpar alla i din omgivning.
2: Har du då skrivit på Facebook att får du något konstigt meddelande så är det inte för mig.
1: Nej, det är först nu som jag, i morse när jag förstod liksom, att jag hade två stycken som sa är detta du? Och dessutom den jävelen har lagt ut en bild på mig där jag är riktigt ful.
2: Alltså, åtminstone valt en snygg bild.
1: Exakt, det är samma sak som när man, du vet, när man ligger vaken på nätterna ibland på campingen och folk spelar musik och sånt. Då får de åtminstone spela bra musik om man ändå ska ligga vaken.
3: Men jag tänker, du som har så många kompisar, har du ingen hackerkompis?
1: Jo, men jag är en till, det är ju Facebook-kompis alltså, och jag tänkte jag skulle nyttja hennes spetskompetens så alltså, hon ska få hjälpa mig. Tydligen ska man börja med att logga ut och sen ska man logga in.
3: Du har inte varit utloggad på många år.
1: Nej, det är det som är grejen. Så jag vet att Facebook är en blå ikon liksom.
3: Nu vet jag ju att just datoriet är inte din starka sida.
1: Nej, inte såna här grejer va. Men, och jag kan inte ge in, så har vi någon annan internettjej här ju, som kan hjälpa till liksom. Så att vi har det ju. Jag känner som att det ska lösa sig då.
3: Vad hade du gjort?
2: Om jag hade blivit hackad?
3: Ja. Ringt polisen?
2: Nej, det hade jag nog inte gjort. Men jag hade ju först och främst skrivit på väggen där att får du något konstigt meddelande så är det inte från mig.
3: Nej.
2: Så att de vet.
3: Så har du gjort det nu då?
2: De som har fått meddelande ifrån dig som inte är från dig, de måste ju anmäla det.
1: Det måste de göra.
3: Ja. Har du fått något meddelande som lyder hallå tjockis?
1: Nej, det är det.

0: morgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Ronan Keating med Life is a Rollercoaster. Måste säga det att Daniel Ullhage som du hör på eftermiddagarna, det är en av mina absoluta favoritkollegor. Han är god.
1: Ja, är
0: han. Han är grym på pingis också. Han är ju bordtennismästare här på Guldkanalen.
2: Just det.
0: Piskade ju Per-Ola Sandberg i finalen här för något år sedan.
1: Ja, men då var jag, hade jag redan sjukpensionerat mig på pappret ju, för jag har min artros ju. Mm. Så att, men det skriver han ju inte. Alltså, man borde ju berätta lite grann, trots allt jag vann, så han hade ju ändå artros. Och, ja. Hade han varit en hund hade han fått en spruta i rumpan liksom.
0: Men du fick stryk i alla fall. Han är också den som susar omkring här i Staffanstorp på en sån här elsparkcykel. Har ni sett det?
1: Ja. Faktum är, han påminner lite grann om, kommer ni ihåg alltså Johan Rejborg i Solsidan, han körde sån
2: Segway.
1: Det är lite grann Ullhage fast med
2: elspark.
0: Man står ju lite ståtligt när man kör sån. Gör man inte det?
2: Jo.
0: Det står lite elegant.
2: Ja, men han står rak i ryggen minsann.
1: Exakt, och så upp med näsan i vädret lite också. Och så snabb, och så har han så snabb elspark.
0: Jag måste säga, jag erkänner det, att jag har aldrig kört en elspark.
2: Nej.
0: Jag har aldrig stått på en.
2: Okay.
0: Det ser ju rätt roligt ut.
1: Det är roligt.
0: De
1: är
0: går
1: roligt.
0: Ju väldigt snabbt. Gör man inte det?
1: Jo då.
2: Ja, kan det.
1: Vi hade ju på campingen, så vi har jättebra plats på campingen. Va? Men toaletterna ligger långt därifrån, och har man brått ibland så springer man, då så kan det bubbla till lite extra, va? Men står man på nedspark så är det bra och snabbt.
0: Om man står still eller?
1: Ja.
0: Men det finns ju, sen ser man ibland att det står en, två, tre stycken på sådana här sparkar.
2: Ja, det får man inte.
0: Det får man inte.
2: Nej.
0: Du har lite erfarenhet av just elsparkar, va?
2: Lite grann.
0: Ja, den hastighet och sånt.
2: Ja.
0: Och sen finns det watt och sånt man ska lära sig.
2: Ja,
0: också,
2: precis. Va? Det är ju att, alltså, nu pratar jag ju bara för barnen då.
0: Ja. Men det finns ju lagar kring...
2: Ja, det finns det ju. Och för ett barn så är det ju 250 watt som är max och 20 kilometer.
1: Mm. Mm. Men om man då är dålig i magen och blir på kanten, spelar kan man få lite mer watt.
2: Ja, ja.
0: Men vad kommer de upp i då i hastighet ungefär?
1: 25
2: var 20
1: det.
2: Går de med.
0: 20. Ja. Mm. Och hur många watt var det då?
2: 250.
0: Ja. Vi läser om en 52-årig man i Danmark som blev stoppad av polisen på en elsparkcykel som var något trimmad. När polisen följde efter honom gick det stundtals i runt 80 km
2: till. Men du skämtar.
1: Ja, han kanske skulle upp på toaletten.
0: Jag håller bort. Och sen när sparkcykeln då testades så visade det sig att den hade en motor på 10 000 watt.
2: Mm.
0: Vilket innebär att en teoretisk toppfart på den här elsparken skulle vara ungefär 146 km i timmen.
2: Alltså det är helt galet.
0: Men det är ju väldigt oskyddat att stå på en sån i 146 km.
2: Du, skojar du? Prova att trilla i 20, det gör ont.

0: Guldmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Sen fick du musik från Aerosmith med Crazy. Kollegor, hur är det med telefonerna? Jane, är det dags att byta telefon snart eller?
1: Ja, det är nog det faktiskt.
0: Hur ofta byter du telefon?
1: Du, alltså jag brukar inte byta förrän så att det är nästan haiko-kaiko.
0: Mm.
1: Så att jag tror att jag har haft min nu i 4-5 år kanske.
0: Jag inbillar mig att skärmar och sånt har blivit bättre. Alltså förr så fick jag ju byta när skärmarna spräcktes.
2: Ja, min var min är okrossbar, men tydligen inte. För det har ändå blivit en spricka i den. Så, men jag har ju sån försäkring så jag kan lämna in den sen. Så
0: att det Apple bra. Care.
2: Yes.
1: Jag har inte fått på 4-5 år, jag har inte fått en enda spricka i min.
0: Nej. Ofta, du är väl den som byter oftast va?
1: Ja,
2: ja men det, jag är lite som Jane. Jag byter när det händer saker. Så länge det funkar, det känns det lugnt.
1: Ja, fast gör du verkligen det?
2: Ja, men det kan vara så att någon i familjen behöver kanske.
1: Och då släpper du ny.
2: Ja, så får de andra mitt gamla mög.
0: Brukar jag så att man liksom ärver.
2: Ja.
0: Och det beror, jag kan tänka mig, har man många barn så blir det ju många dyrt. Telefoner.
2: Mm. Ja.
0: Blir det inte så?
2: Jo, det är lite. Sen så kan man ju ta familjeabonnemang och sånt. Och när man då kan ta familjeabonnemang så kanske det är lika bra att jag byter om då. Är det inte det?
0: Ja. Nu läser jag att Apple har ju släppt sin första vikbara iPhone.
1: Jag såg någonting om det igår.
0: Låter inte det lite spännande?
1: Jo.
0: Men det är ju med skärm, tänker jag. Blir det inte lättare att gå sönder då?
1: Nej, men då är den ju skyddad när den är vikt.
2: Mm. Det finns bara en anledning du har en sån egentligen. Det är när man är först. Alla andra säger, kolla, har du nya vikbara iPhone?
0: Det är lite coolt att köra en sån här cowboy man fäller in.
2: Ja, exakt. Ja.
0: Men priset är ju rätt styvt, 27 000.
1: Du skämtar. Mm.
0: Och den börjar på 27 000.
1: Börjar, det är som en bil då.
0: Ja,
1: alltså.
0: Ja, ska man då ha lite större skärm eller vad nu är, eller mer minne, så springer du iväg i pris. Jag blev ju nästan förbannad när jag ska byta telefon att det är så fruktansvärt dyrt. Sen använder man det ju mycket förvisso.
2: Ja,
1: så är det ju.
2: Sen exakt det jag skulle komma till. Så du använder den väldigt, väldigt mycket. Du skulle byta blinkers på din bil, det kostar 26 000. Vad tar du helst? En blinkers för 26 000 eller en ny iPhone för 27
0: 000. Det är ju sjuka summor.
2: Ja, det är, men du använder den mycket. Alltså tänk, pay, vad är det igen?
1: Pris per tillfälle.
2: Ja, varenda gång du använder, ju fler mer du använder, då blir den bra.
1: Fast jag måste ändå få säga att så speciellt snygg var den ju inte.
0: Nej, men jag tänker också, har man barn till exempel och de är uppe i telefonålder, alltså det blir ju sjuka summor. Nu köper man inte nya telefoner till dem förvisso, men ändå, det blir ju väldigt mycket pengar.
1: Ja, men du får punga upp med en 60-papp, det är ingen fara.
0: Sen läser jag också att de har ju släppt en ny Apple Watch också. Den här tycker jag är lite spännande. Den har en ganska speciell funktion. Klockan kan lyssna på ett samtal och om du missade något kan du få endast 15 sekunder som text på skärmen.
2: Det är ju skitbra.
0: Ja.
2: Jag har ju träffat människor.
0: Och har man guldfiskminne så.
1: Ja.
2: Nej, men du vet, du sa ju så här. Det har jag aldrig sagt. Det sa du visst det. Vänta lite så att du trycker här på klockan.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Halvklart till mulet väder att vänta under fredagen här i Skåne och Öresund. Någonstans runt en 17-19 grader som varmast, och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som syd-sydvästlig.
2: Det är fredag morgon, klockan är strax efter 6 och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och här är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: det på samma gång.
1: Ja, det är jättetrevligt. Ja,
2: skönt.
0: Jag tror programmet blir lite bättre då, va?
1: Ja, vi brukar ju säga det att när en av oss är borta, det är ju som en trebent pall.
0: När du är borta så kör vi ju gubbmorgon. Det är inte så uppskattat heller faktiskt.
2: Nej. När jag är borta så tar ni in en avbytare. Nu var det senast var det Samuel Fröler och Anders Ankan Johansson.
1: Ja.
2: Förra gången var det E-Type. Vem tar ni nästa gång?
0: Tänk om vi
2: kungen, Zlatan.
0: Tänk om vi hade haft dem varje morgon.
1: Ja.
0: Vilket program.
1: Ja. Så underbart. Ja,
0: nej, men du fyller den funktion också.
1: Ja, men det är så härligt att du är tillbaka.
2: Ja. Men en liten balans kanske. Jag vet inte om man ska säga det. Men,
0: Martin Fahlén är också här. Mm. Han är ju den viktigaste i hela programmet.
1: Ja, han behöver det. Jag
0: håller koll på trafiken här på morgonen. Du ska få morgons första trafikuppdatering alldeles strax. Och om du ser någonting som stör så kan du alltid tipsa honom om du gör det på 010 10 11 901.
3: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
9: Hallå där! Hos Bolsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
10: Hos Bolsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
11: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
12: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949.
13: Total Relax. Det är Vilax.
12: Läs mer på vilax.se.
14: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
7: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hej! Det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
17: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
18: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
19: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
20: Hej, det är Lisbeth.
21: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
20: Hör av dig så tar vi en kaffe.

0: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
3: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet. Året runt.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: julmorgon med musikscenen Stefan Bruno Mars, I Just Might. Det är en härlig fredag, 11 september. Det är Dagny och Hedny som är dagens namnsdagsbarn.
1: Mm, temamässigt idag så är det suppens dag. Du har väl en supp?
2: Jag har en supp, ja. Den är
0: dagen... Och det är inte som man kör på midsommar.
1: Nej, det är en som man står på med en paddel, va?
2: Ja, har ni testat det?
1: Nej, alltså jag är så fruktansvärt dålig på balans att jag har inte gjort det.
0: Men de är upplösbara.
2: Ja, absolut. Ja. Visst är de, det är rätt roligt. De är inte så populära. För ett par sommar sedan så hade ju alla supp. Och då låg man ju på stranden.
0: Och suppa.
2: Nej, då låg man på stranden och tittade när de... Nu går han ut med en supp.
1: Så tänker man... Vi ser när han trillar.
2: Exakt, jo.
1: Kan säga det att i Kroatien är det väldigt många som har suppa.
0: Ja, det är hettan är just nu.
1: Men man kan väl sitta på knä om man har dålig balans?
2: Ja, man kan sitta. Så det är populärt för barn att leka med dem och sånt.
0: Kan vi ligga på dem också?
2: Man kan ligga på dem också. Så kanske man somnar, så kanske man vaknar upp i Polen. Du vet.
1: Det är också kebabens dag idag.
0: Ja. Gott. Vad ska det vara på kebaben?
1: Oh, det ska vara mycket feferoni och vitlökssås.
0: Alltså jag körde alltid rulle innan. Nu har jag gått tillbaka till vanlig kebab. Alltså, men det är väldigt gott.
1: Det är väldigt gott.
2: Ja, det är ju svårt liksom. Sen är ju dressingen också. Vad ska man ha? Ska man ha vitlök, mild eller blandad? Eller, ja, det är svårt att ha.
0: Vad kör du?
2: Det beror på vad jag känner för. Jag gillar också när det är lite starkt. Så man vill ha feferoni i den. Så, så. Ibland blandar jag stark och mild. Och ibland stark och vit.
0: Du är så crazy.
2: Ja, wild and crazy.
0: Men det är väl klart vad man ska till lunch då i alla fall.
1: Japp, kebab det blir det idag.
0: Kebab.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: En fredagsmorgon där trafikläget just nu ser väldigt bra ut. Det är inget akut som inträffat på vägarna, och tågtrafik där körs det enligt tidtabell. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11 901. Jag har

0: Hej, god morgon. Med musikscenen Stefan Isabis med Beautiful Life. Det är fredag 11 september. Det är Dagny och Helny. Ge oss lite historia om den här dagen.
1: Japp, idag spelar Beatles in sin första egna singel. 1962 är det, och vad heter singeln?
0: Love Me Do.
1: Helt rätt ju.
2: Så ska vi gå till 1971, för det är dagen då den svenska avdelningen av Världsnaturfonden grundas.
1: Japp, idag så har det klick. Kanske inte just idag, men det är invigning av OS i München 1972 ja. Ju. Och sen måste vi ändå ta upp detta här med 11 september, va? Då klingar en liten klocka, va?
2: Ja. Mm.
0: Det tänker man ju alltid när man tänker på datumet 11 september, så dyker det upp i huvudet här.
1: Ja, precis.
0: Man vet ju, minns ju precis var man var någonstans och vad man gjorde.
1: Ja, vad gjorde du?
0: Jag satt i en bil faktiskt i Jönköping, och så hörde man det på radio och tänkte, det kan inte stämma.
1: Nej. Men sen när du såg det, du måste ha sett någon nyhetssändning direkt efter. Ja, visst är det så ju.
0: Två flygplan flög in då i, vad heter det?
1: World Trade Center.
0: Så heter det, precis. Just
1: men du har varit där efter att du har svarat Ground Zero.
0: Det var ju fruktansvärt. Alltså, ja. Det var ju ändå intressant att se, men det var en obehaglig upplevelse att vara i själva det här museet då. Vi har också lite kändisar vi ska ta gratulera idag. Vi säger grattis till en kille som heter Henrik Berggren. Och vilken grupp var han med i?
1: Du, han var med i Ace of Base.
0: Var han inte? Tänker du på Ulf Berggren?
1: Ja, det gör jag. Henrik Berggren.
0: Du ska få en sån här med då. Vänta lite.
1: Aj, det känns som en elstöt.
0: Henrik Berggren, kan det gruppen?
1: Ja, det borde man kunna ju.
0: Nej, det är inte så jättestor.
2: Nej,
1: du måste säga det.
0: Broder Daniel.
1: Ja, den var ju,
0: de har lagt ner verksamheten.
1: Du får ta tillbaka den signalen.
0: Jag tror det är många som gillar Broder Daniel. Ja. Men han fyller idag, blir 52. Vi säger grattis till en kille som också var med i en grupp en gång i tiden. Jag vill känna för ganska ledsamma låta. Mauro Scocco.
1: Ja, han är...
0: Vad heter gruppen?
1: Ratata.
0: Precis. Ja. Mauro Scocco fyller 64. Och sen säger vi grattis till en legend, Per-Ola, Preben Elke.
1: Oj, han är ju, han var med i klart. Alltså, en av de största danska fotbollsspelarna genom tiderna. Han var känd för att röka i pausen. Man såg aldrig det.
0: Han rökte inte på plan.
1: Nej, hade han fått så kanske han hade gjort det. Men
0: Preben Elke fyller idag 69.

0: Det här är Guldmorgon med musikscenast ifrån Katy Perry, Last Friday Night. Och nu bör vi få lite samma gissningar vad tävling gissar kändisen igen.
1: Ja, det är återkommande gissningar som dyker upp nu. Och då undrar man ju, börjar det ta slut på manliga kändisar kanske?
0: Ja, det finns ju en lista man kan kolla in. Sen kan vi ju tycka att man ska ringa och kunna ringa in bara på känsla. Och vi har ju oftast koll på vilka det gissats på. Men problemet är när listan blir för lång. Då hinner vi kanske inte kolla igenom den.
2: Nej, och sen så problemet är också när vi har ganska många som vill ringa och gissa. Så ser de listan, så är det 240 namn. Nu är det inte så många.
0: Nej.
2: Så orkar man kanske inte läsa igenom dem.
0: Nej. Men vi har konstaterat i alla fall den här veckan några stycken det inte är igen.
1: Ja, det är inte Nadim Ghazal. Det är inte Hasse Brontén, Måns Nilsson eller Tarek Taylor.
0: Och om en timme så har du chansen att vinna 5500 kronor i presentkort om du kan just rätta svaret när det gäller den här killen.
3: Ja, faktiskt.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: Och det är fortfarande ett bra läge på vägarna. Det rullar på utan att något akut har inträffat. Tågtrafik så körs det enligt tidtabell. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
2: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
1: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
2: Blackstone?
1: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
3: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
4: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
5: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: Hallå, ja, så du sågar ner träna?
7: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
6: Men det blir ganska många stubbar.
7: Ja, vad ska man göra?
6: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
8: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
9: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
10: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
11: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.

0: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
1: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
2: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
3: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda Ystad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
4: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
6: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
8: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Mamma.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från Kygo och Arthur Faith i That's When You Know. Och vi har ju ett ilandsproblem. Mm-hmm. Det handlar om när Morten Bergroth har varit hos oss. Så brukar han ju lämna lite ostar.
1: Just det.
0: Problemet är ju att de här ostarna brukar lukta en hel del. Och ibland så ligger de här i kylen och vi glömmer bort dem. Och sen öppnas ju då kylskapsdörren och då tror ju någon att det är någon personal som har skitit någonstans. För det luktar ju ordentligt illa. Alltså. Så att vi får försöka styra upp det att någon tar hand om ostarna efteråt.
1: Ja.
0: Det är ju egentligen fantastiskt att vi får så många goda ostar. Ja. Men ibland så glöms det ju bort.
1: Mm.
0: Som Martin Fandén ute på trafiken, han är ju närmst då kylskåpen. Och han har ju sagt till oss att vi får inte öppna det tredje kylskåpet. För det är tydligen lite ostar från förra gången.
1: Oj, så pass.
2: Ja,
1: då är det inte konstigt att det luktar.
2: Jag har hört att det luktar tävling idag också, va?
0: Tävling?
2: Ja, Morten Bergroth. Ja, det sa inte jag. Jag har fått lite inside information.
1: Av Morten?
2: Ja.
0: Har du kontakt med honom?
2: Säger jag inte, men jag har fått lite information.
1: Oj, spännande.
2: Och det innebär att jag har googlat ostar.
0: Hela natten?
2: Ja. Så det är så.
0: Du kan alla franska och italienska.
2: Ja, både på originalspråk och på svenska, jag vet inte.
0: Ja, länder och ostar var väl temat idag, va?
1: Mm.
0: Det var spännande. Mm. Ostmorten, han gästar programmet strax efter klockan 8. When it's not always raining, there'll be days like this.

0: There'll be days like this when my mama told me. There'll be days like this when my mama told me. There'll be days like this.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Halvklart till mulet väder att vänta under fredagen här i Skåne och Öresund. Någonstans runt en 17-19 grader som varmast, och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som syd-sydvästlig.
3: Klockan är strax efter 7, det är en härlig fredag morgon och du lyssnar på Good Morning.
4: Här sitter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg på plats.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon!
4: God morgon!
5: God morgon! God morgon.

0: Det är god morgon med musik senast ifrån Benjamin Ingrosso med All Night Long. Och kollegor, handen på hjärtat, hur tänker ni när ni får ett samtal och de säger att vi är i närheten, vi tittar förbi inom 10 minuter. Vad händer då hemma hos er?
1: Ja, du tänker så, ja.
0: Är det bara fritt fram och komma eller får ni lite bråttom med att kanske plocka undan saker och ting och fixa till?
1: Då tycker jag nästan, det är bättre att de inte ringer alls utan bara står där. För då kan man bli lite stor, då kan du bli lite så spänt. Om man nu så, tänker att man ska gå och lägga sig och sånt liksom. Då kan man mycket väl säga så, oh, vi är precis på väg ut eller något liknande.
0: Det är inte så att du springer in på toaletten och börjar ställa febrilt.
1: Nej, det skiter jag.
0: Eller liksom se till så att den står disk i diskon och så vidare.
2: Ja.
0: Hur gör du, Jane?
2: Nej, det är ingenting.
0: Du har inga problem med det
2: heller. Bara.
0: Nej. Tydligen en ny undersökning från Demoskop gjord på uppdrag av IKEA visar att 68% av svenskarna tycker att ordningen hemma påverkar om de bjuder hem folk eller inte.
1: Ja, men det kan man göra. Det är lite skillnad här med det du beskriver, tycker jag, för att om de bara ringer och kommer liksom. Ja. Alltså många är ju faktiskt lite nöja med detta att vi tar inte hem folk när vi inte har städat. Att man ringer dem 10 minuter innan så får de ta det för vad det är. Och man får, det är ändå så att man får ta det som om att de kommer för att de vill träffa oss. Inte för att de ska inspektera eller så.
0: Fast det gör man ju.
1: Ja.
2: Sen å andra sidan så är det väl som så att har man inplanerade gäster, då har man ju sett till att det är rent och snyggt ju.
0: Ja. Var tredje svensk säger också att de skulle bjuda hem folk ofta om hemmet var mer organiserat.
2: Mhm.
1: Ja, nej, det tycker jag. Nu sa jag det. Jag tycker det är fel. Har man vänner ska man bjuda hem dem. Är det ordentliga vänner så ska de komma utan att tycka på. Sen behöver de kanske inte berätta för honom. Såg ni det du? Det hängde tvätt på motionscykeln. Han kan inte träna mycket och de hänger på tvätten där. De vill man inte ha lite.
0: Men har ni en sån här, kanske en garderob eller någon låda där ni på något sätt öser in saker?
2: Ja, vad trycker ni?
0: Så att den ska ju inte öppnas då.
2: Nej.
1: Det är en rum.
0: Som en låda. Så inga gärna så låser ni.
1: Det är ju precis.

0: framsteg, baksteg, framsteg, snurr.
1: Mm. Jag kan inte bugga överhuvudtaget, för mig
2: det är det inte så svårt.
0: Nej, jag kan i 10 sekunder, sen tar turerna slut.
1: Ja. Mm. Så. Ja. Är du en buggare?
2: Ja, jag kan nog bugga lite grann, ja.
1: Mm. Favoritbugglåt?
2: Nej, det måste nog vara denna faktiskt.
0: Du är nog mer, om jag får läsa av dig, du är lite mer som en 80-talstryckare. Ja, ja. Du bara står och hänger, slipper röra dig så mycket. Bara,
1: bara kramas.
0: Runt lite, lite grann. Så.
1: Ja, det är jag. Ja. Kramkillen.
3: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
4: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
5: Du är placerad i kö.
6: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människan. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
9: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
10: Vad är Malmö Takcompany kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takcompany.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
13: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi. Oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
14: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
15: Miljöfabriken.com.
16: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
17: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
18: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
19: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
9: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
4: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
9: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
4: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Det finns ett löfte som ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
6: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september klockan 10.00.

0: Går starten från Hörby Sportcenter. För mer info, besök SMK Hörbys sociala medier.
1: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det här är Gullmorgon med Nico Wind senast med Am I Wrong.
1: Det händer ju att man bråkar med sin partner, och har man varit tillsammans riktigt länge så vet man ju exakt vilka ömma punkter man kan trycka på för att vinna argumentationen. Men är det egentligen så smart, undrar man. Caroline Ekers, hon är legitimerad psykolog och menar på att man ska inte säga det mest sårande som man kan komma på bara för att man har tillgång till den andras ömmaste punkter. Men i stundens hetta så kan det ju vara lockande att komma med dräpande och dömande kommentarer och dra upp gamla oförrätter och förminska den andras känslor kring det som känns svårt. Men man ska aldrig gå till personangrepp, menar den här psykologen, och säga typ du är dum i huvudet eller du är lat. Man ska inte heller använda härskartekniker och absolut inte dra upp saker som hände för flera år sedan och kasta det i ansiktet på partnern. Det är tre saker som man absolut inte ska säga i en konflikt.
2: Jag vet.
3: Mm. Jag också.
2: Du då?
3: Ja. Alltså jag kan ju säga en massa fula. Jag skulle kunna skriva en bok av vad man inte ska säga överhuvudtaget. Men du då är väl ett alternativ?
1: Men de som den här psykologen menar på, det är du är alltid eller du är aldrig, ska man inte säga. Mm. Man ska inte säga lugna ner dig eller oroa dig inte.
3: Det är lite klappa på huvudet.
1: Ja, lite så. Och hot om relationen som du egentligen inte menar. Men det är ju inte lätt i stundens hetta att kontrollera vad som kommer ut ur näbben.
2: Så man ska inte säga att jag packar väskorna?
1: Nej, det ska man ju inte göra. Om du inte så... Men jag kan faktiskt säga att min äldsta son, fyller han ju 30 i år. Han och hans sambo har en jättebra regel. Att har det gått mer än 24 timmar så dras det inte upp.
2: Men vill man inte på något sätt ändå reda ut det då? Eller?
1: Nej, men de menar på att har vi inte rätt ut det under de här 24 timmarna så lägg locket på bara.
3: Så ställer de och skriker 24 timmar?
1: Nej, men om de inte har tagit upp det som de har blivit irriterade på 24 timmar så ska det inte tas upp överhuvudtaget.
2: Men jag bara tänker om det växer liksom och blir någon jättegrej.
1: Ja, fast det funkar rätt så bra för dem faktiskt.
3: Ja, så man kan bli irriterad flera gånger om dagen på samma sak. Liksom.
1: Ja.
3: Men det jag vet inte, jag har en kompis, han, när han diskuterar med sin fru, så det värsta hans fru kan säga är att du är så lik din mamma.
2: Ja, det ska man inte heller säga.

0: Det är Gullmorgon med Kato senast. Thunderlights off. Vi tar en koll på dagen. Det är fredag äntligen, 11 september. Det är Dagny och Helny som är dagens namnsdagsbarn. Vi har också temadagar.
1: Ja, idag så är det ju kebabens dag.
0: Yes.
1: Det är väldigt gott, och sen är det suppens dag också.
0: Och kebab innebär att man både får äta pita kebab, kebabrulle eller kebabtallrik.
1: Jajamensan.
0: Eller blandad tallrik, det är både lite kebab och falafel.
2: Ja, du glömmer kebabsallad, sa du inte?
0: Kebabsallad är också fint.
2: Ja, absolut.
0: Vi har också lite sport varje dag.
2: Ja, det har vi. Det är faktiskt World Athletics Ultimate Championship.
0: Då blir det guld idag igen.
2: Ja, det får vi hoppas. Det är Mondo som ska hoppa. Han har varit lite krasslig nu. Han fick ju hoppa av finalen senast här nu. Ja. Men han, enligt uppgift så ska han vara på hugget idag i alla fall. Och sen så har vi då Rögle hemmapremiär, alltså i Champions League. I hockey pratar vi om. Vi möter Red Bull Salzburg.
0: Red Bull Salzburg, ett kul namn.
2: Ja, det är det.
0: Sen är det ju val på söndag, de har ni sagt koll på.
1: Ja, ja.
0: Och ikväll så kan du se alla partiledardebatterna samlade i slutdebatten på SVT 1 klockan 8. Och sen på samma tid på 4:an så blir det bachata, salsa och rumba.
1: Oj, Let's Dance.
0: Ja, ja. Massa olika danser i Let's Dance. Och i det här programmet så ska vi ge dig chansen att gissa kändisen alldeles strax, där du då kan vinna 5500 kronor i presentkort.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Länsväg 100 vid Vällinge, på bron över motorvägen E6, så ska det vara en bil med punktering som står här på bron i riktning mot Malmö. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Parola. Senast fick du Ed Sheeran med Bad Habits.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Jane, ge oss en sammanfattning. Vilka kändisar du gissat på den här veckan?
3: Det kan jag göra. Tarek Taylor, Måns Nilsson, Hasse Brontén och Nadim Ghazal.
0: Ingen av dem.
3: Nej.
0: Du kan idag vinna 5 500 kronor i presentkort. Och vet du vem den här killen är?
2: Ja, faktiskt.
0: Så är du välkommen att ringa nu och du gör det på 010 11 900.

0: god morgon med musikkännaren Stefan Michael Jackson med Black or White.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Rhodos, Grekland. Magnus, hur har du det?
3: Det är fantastiskt. Det är inte mycket moln, det kan jag säga. Men det är varmt och gött. 30 grader och ja, det är magiskt.
4: Hur varmt är det i vattnet?
3: Jag vet inte. Jag har inte tempererat mig. Men man kan vara i en timme utan att frysa.
5: Åh, vad härligt.
4: Det här är perfekt.
3: Det är
0: Vad har du ätit för gott nu när du är i Grekland?
3: Det är klassiskt, vad heter den? Souvlaki.
0: Souvlaki.
3: Den där grekiska. Mycket fetaost och mycket tzatziki. Ja, men det blir mest öl.
0: är det mytos då eller?
3: Det är mytos som gäller, absolut. Och så en här på hotellet har de faktiskt en som heter Magnus.
0: Magnus?
3: Ja, det är lite roligt. Det är en öl som heter Magnus.
4: Jaha. Det heter du också, det är rätt skoj. Dricker du den då?
3: Det är roligt faktiskt, ja det är det.
0: Du är kändisen, du hade en fundering nu.
3: Ja, jag tror att det är Magnus Uggla.
0: Magnus Uggla, ja han är ju känd i alla fall, vi ska säga.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Nej, det tyvärr inte.
4: Ja, men det är ändå väldigt trevligt att du ställer klockan när du är på semester i Grekland för att vara med och gissa på Gissa kändisen.
3: Ja, men det är väl klart att man gör. Herregud, det är ju världens bästa program. Man vet inte minst var man är i världen.
0: Oh,
4: ja, det är härligt.
0: Ha du en ljuvlig semester i Grekland och tack för att du ringde.
5: Ha det bra.
3: Tack, hej då.
0: Hej då.
4: Hej.

0: Guldkanalen med musikstjärnan Stefan Agnes med Release Me. Och sedan dess var det ju Magnus som ringde hela vägen ifrån Grekland. Rådos, Per-Ola.
1: Jajamensan, tänk att vi har lyssnat på Rådos.
0: Visste du det igen att man kan lyssna på Guldkanalen över hela världen?
2: Du, det visste jag, för vi har ju faktiskt haft folk som har ringt ifrån både Spanien och överallt.
0: Det är lite roligt att de sitter och lyssnar på oss, kanske när de är vid poolen.
2: Så är det.
1: Och så ställer klockan, stiger upp på sin semester bara för att ringa på Gissa kändis.
0: Mm. Men han gissar inte rätt.
1: Nej.
0: Det kunde vi inte ge honom.
2: Nej.
0: Magnus gissar du på Magnus Uggla.
2: Mm.
0: Och det är det inte. Innebär att du har en ny chans på måndag. Och vad har vi då på prispotten, Jane?
2: 5600.
0: Ja, det handlar om den här killen.
3: Ja, faktiskt.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: Länsväg 100 vid Vellinge, trafikplats Vellinge södra, så är det en personbil som har fått punktering. Den ska stå på länsväg 100 på bron över E6:an, påverkar dig som kör riktning mot Malmö. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
3: Total Relax, det är Villax.
2: Läs mer på villax.se.
4: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövs Moderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
7: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
8: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordarna och grusterminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordarna och grusterminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
9: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och Tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är garanten för en trygg och värdig ålderdom på riktigt.
11: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
12: Rönnås Byakrog fixar catering av fantastisk mat till ert bröllop. Säg ja till Skånes självklara cateringalternativ. Rönnås Byakrog.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
14: Grabbarna här på LB Print. Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
15: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
14: In på lbprint.se och beställ.
16: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
17: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda Ystad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
18: Kom in och fira Nilssons Möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
20: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
21: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
0: fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Guldmorgon med Molly Sandén och Victor Lexell senast i Tänk om. Och vi får alldeles strax besök, Jane.
1: Ja, det får vi. Det var ostexpert Mårten Bergroth som kommer hit.
0: Passande att han kommer på fredag.
1: Ja, det är så gött.
2: Han kan komma på måndag, tisdag, onsdag, torsdag också.
0: Han kommer tipsa om goda ostar som du eventuellt kan testa helgen om du vill. Mm. Och hänga nästa programmet alldeles strax.

0: Givet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Halvklart till mulet väder att vänta under fredagen här i Skåne och Öresund. Någonstans runt en 17-19 grader som varmast, och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som syd-sydvästlig.
2: Då ska du få tips på goda ostar om en liten stund. Vi får besöka av vår ostexpert Mårten Bergroth, och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Deberg här.
4: Och här är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.

0: Där är god morgon med musik senast ifrån Man at Work med Down Under. Det är fredag och nu har vi fått fin besök i studion. Vi säger god morgon och välkommen till Mårten Bergroth ifrån Nödansson.
1: Jaha då, äntligen.
0: Och som vanligt har du massor med goda ostar med dig.
2: Ja.
0: Och lite udda tema idag,
2: alltså, eller? Idag kör vi ett lite udda tema. Jag tänker, nu har ni ändå varit med så pass länge. Så att idag, då ska vi ha gissning utav land och ostar. Jag har tagit 5 riktigt, riktigt stora ostländer. Så att jag tänker att vi presenterar länderna och sen kan ni liksom gissa när vi tar oss an de olika ostarna.
3: Du behöver inte presentera länderna.
1: Men alltså Mårten, du är fullt medveten om att det här kommer att gå käpprätt åt skogen.
2: Nej. Det här jag kommer ni att fixa.
0: Om man säger Frankrike till alla så får man
2: ja, precis. Någonting kommer att komma. Jag har inte ens med någon fransk ost idag.
0: Nej.
2: Då, vi kan börja så här. Vi börjar säga så här. Om vi pratar om engelsk ost, vad tänker ni er då? Vad är liksom den typiska engelska osten? Ja, det får man nog säga. Det är ju de flesta som åtminstone tänker att man liksom det här rätt så de pratar alltid cheddar och crumbly.
0: Jag tänker på den farmhouse cheddar
2: som brukar
0: med den whisky.
2: Ja, och det är ju otroligt hög. Så att engelskt tar vi med oss. Vi har med oss danskt. Vad tänker ni då?
0: Gamle Ole.
2: Ja, då blir det, då får vi se om det prickar in någonstans i närheten där. Har ni någon uppfattning om port? Portugal?
3: Jajamän.
2: Jajamän, Per-Ola vet.
0: Säg en ost, Per-Ola, från Portugal.
3: Jag vet inte.
2: De brukar ha ganska mycket krämiga ostar, väldigt mycket så här rinniga, härliga. Också väldigt, väldigt, väldigt göttiga. Svensk ost då, vad tycker ni då?
0: Ja, Herrgård.
2: Det typiska.
3: Ja, ja.
2: Det är optimalt ju förstås.
3: Ja.
2: Ja, och sen så kör vi Schweiz.
3: Ja.
2: Vad tycker ni då?
0: Per-Ola.
3: Är det goda ostar?
2: Schweizisk ost, ja men nu får ni det här. Schweizisk ost.
3: Nej men det kan man bara hålla på såhär.
2: Nej men nästan utan gry.
3: Gruyère, ja precis.
2: Så, nu så. Men då har ni, det är i alla fall länderna. Mm. Så att vi börjar med en som ni redan har fått på tallriken idag. Och det är en av mina absoluta favoriter.
3: Jag måste fråga, är det tävling nu då, Mårten?
1: Nej,
2: ja, det får vi väl in. Du tävlar väl i allt, tänker jag.
1: Så ja. Att,
2: vi kan ta antal rätt.
0: Det här känner man direkt att den är från Schweiz, va?
2: Ja, schweizisk tjänsten. Det här, vi kan säga så här, ni som inte då ser detta, det här är en liten vit rulle. Den är gjord på getmjölk, så mycket kan vi säga. Den är ju i sin stil, det här kallar man för en laktik. Det vill säga att den har den här lite syrliga, gräddiga smaken, ganska tunt mögeltäcke. Vad tror ni för land i den här?
0: Schweiz.
2: Nej. Är det enda gissningen ni får gissa allihopa?
3: Nej.
2: Nu vet ni vilka 5 länder vi har att röra oss i.
3: Jag säger dem igen.
2: Jag har ju gjort det lite svårt för er, så att det ska ju vara något.
3: Och det var inte fransk?
2: Den är inte fransk.
3: Nej. Vad sa du?
2: Portugal säger
3: nej, de är lite mer riniga i Portugal.
2: Ostkonnissören har talat här.
3: Nej, den är brittisk.
2: Brittisk tror vi där. Den här är faktiskt svensk.
0: Ja.
2: Den är dessutom precis härifrån, utanför Haby. Då har man vita geten, gör den här lilla, heter Bongo. En liten vitmögel. Och ni har fått dessutom en superdupergod liten marmelad med passionsfrukt och clementin. Bra syra i, tycker jag.
1: Men jag måste säga, den smakar inte jättemycket.
2: Nej, den här är ganska mild. Och det är ju lite grann också. Vi pratar ju ofta om getostar, för det är så många som räds det. Och jag tycker att vi börjar slå hål lite grann på det. Men det här som en supertypisk getost skulle jag säga att många nog ryggar för när man ser den här lilla vita rullen. Oh, nej, den kommer vara kraftig, den kommer vara stallig och frän. Och liksom. Men det är den inte.
3: Då måste man alltid ha någon form av marmelad och sånt.
2: Nej, det tycker jag absolut inte. Jag tycker att de funkar väldigt ofta precis som de är. Och dessutom är den stora fördelen att man kan ju använda dem mycket i matlagning och göra liksom typ, om man värmer dem och kör liksom någon chevrichaud eller någon sån här varmare macka med. Det är ju fantastiskt.
0: Men vi kan väl sammanfatta det hela med att det var fel, va?
2: Verkligen.
0: Hörby var det rätta svaret.
2: Ja, exakt.
0: Och fler ostar blir det alldeles strax.

0: Fredag morgon, det här är Good Morning. Och senast fick du Keith Urban och Michael McDonald i We Go Back. Vi har Mårten Bergroth i studion, vår ostexpert. Och det är osttest.
1: Jajamän.
0: Och tidigare gissar vi totalt fel.
1: Det här går ju inte bra. Jag vet inte hur de där diplomen kommer att se ut när jag går hem härifrån.
0: Svaret var Hörby.
1: Svaret var Hörby, precis. Ni hade Portugal och Danmark att välja på.
0: Precis. Men, ja.
1: Så att vi kör vidare i detta test. Då har vi två stycken. Ni ska börja med vitmögelosten här. Den som är fylld med tryffel. Det här är ju en magisk ost. Och det här är ju en vitmögelost. Det är som en brie. Och den är fylld med skivad tryffel. Och en dessutom riktigt, riktigt bra liksom krämighet, mogenhet. Oj. Den här har man ju, om man kikar på den och ser det här riktigt, när den blir mogen, en liten ost som den här är, där den mognar ju dessutom på ett riktigt bra vis så att man får den här krämigheten rakt igenom och inte den här liksom kärnan i. Så att jag tycker den här är helt magisk.
2: Bra fjong är den nu.
1: Ja, då ska det vara.
3: Jag kan säga att den här är portugisisk maten.
1: Var det krämigheten vi gick på där?
3: Krämigheten och tryffel. Tryffel är ganska vanligt i Portugal.

0: Jajamän. Det här är en liten producent i Schweiz som heter Jummi som gör Truff La Bus heter denna, riktigt härliga, och är ju som en liten camembert i storleken, men fylld med tryffel. Så ni som älskar tryffel, det här är en av de världens godaste tycker jag.
1: Ja,
0: men sen det, har vi den andra.
1: Den är dansk.
0: Nu kommer
2: den.
0: Ja,
2: den är till och med dansk. Röd ju.
1: Va?
2: Den är röd eller?
1: Ja, din pille, det är en dansk.
3: Din pille.
1: Fleming, ja.
0: Ska vi beskriva vad är det som vi käkar för någonting? En krämig ost.
1: Ja.
0: Doftig eller inte doftig?
3: Inte jättedoftig.
0: Inte jättedoftig eller doftig.
2: Lite rosa på kanterna.
0: Lite rosa, det är ju en mjukost så kan vi säga. Den har ju konsistens som en, det är ju en röd shitost så kan man säga. Den är tvättad dessutom med en typ ut av speciell dryck, det ska jag säga när för jag kan annars avslöja landet också. Okay. Så frågan är, men det här är ju en fantastisk ost och det här är en relativt ung variant, men den är ju, alltså kollar man på själva mognaden på den här, alltså kikar ni, det här är ju en 2 kilos ost ifrån början, men här ser ni, den har ju nästan börjat rinna ut mogen och bra, men utan att den har den här ammoniaksyran, alltså det är ju inget sånt som är liksom skarpt och fränt, utan den är fantastiskt god. Jag tycker både man kan käka den med och utan skorpa, lite beroende på hur kraftigt man har det.
3: Jag sa den är dansk.
0: Dansk hade vi där.
1: Det sa jag från början, men jag ångrar mig. Den är portugisisk.
0: Portugisisk där.
1: Mm.
0: Vad har vi som sista?
2: Den dansk är den.
0: Din dansk. Den här är faktiskt engelsk.
2: Ja, vad ska jag säga det?
0: Det här är en liten engelsk producent. Den heter Stinking Bishop. Den här tvättar man med en typ av, alltså utanpå med den här, tar du med?
3: Vad gör du där borta nu?
2: Man ska fylla på.
0: Jag var tvungen att fylla på lite grann.
3: Är det självsanering?
2: Gillar du den här?
1: Det är god.
2: Stinking Bishop.
1: Yep. Yes.
0: Den här tvättar man med en dryck som heter Perry, som är som en päronsider. Mm. Och den här har varit med i film dessutom. Den här har varit med i Wallace och Gromit.
1: Just det.
0: Den här har de väckt upp Wallace från de döda. När han fick dofta på den här, då liksom vaknade han till och pignade till. Men det är jättegod ost.
2: Men den luktar inte så mycket.
0: Nej, den gör det faktiskt inte det. Och många blir nog avskräckta, tror jag, mer av namnet än faktiskt att man tror, oh nej, den kommer inte alls att smaka bra. Men den här är ju magisk, tycker jag, och fantastisk i sin mognad, som ni får den nu.
2: Mm. Ja. Vi har fler ostar och länder vi ska gissa på.
0: Ja, det har vi.
4: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
5: Reklam. Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
7: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
9: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia, movement that inspires.
11: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
12: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
13: Relax. Det är Vilax.
12: Läs mer på vilax.se.
14: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
15: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
16: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga.

0: naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
1: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
2: Hej, det är Johan.
3: Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb?
2: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
4: Vikan, Vikan Personal.
5: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
7: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
9: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
10: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
9: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
10: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
11: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
12: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det var Meghan Trainor med Still Don't Care hos Gullmorgon, och det är ostfredag. Vi har Mårten Bergroth i studion, och temat idag är länder, kan man säga.
1: Länder och kanske lite annorlunda ostar än vad folk förväntar sig från stora ostländer. Och det tycker jag är lite roligt att slå hål på folks så här stereotypa uppfattning om, ja, vad är från Schweiz då, eller vad är från England, vad gör de för ostar? Och så säger man att det finns massor med mer av ostar.
0: Och sist var det England, Stinking Bishop.
1: Jajamän, Stinking Bishop hade vi som sista. Nu ska ni smaka på den som vi har med en liten svart kant. Nu kommer de två hårdostarna som vi har i sällskapet här. Och nu har ni ju kvar, kommer ni ihåg vilka länder som borde
2: Danmark
1: finnas?
2: Danmark har vi kvar.
1: Danmark har vi kvar och...
2: Portugal.
1: Yes.
0: Men det här är
1: Per-Olas favorit.
0: Ja. Det här är Portugal. Det känner man på smaken.
2: Nej, den är dansk. Men den är dansk.
3: Nej, ja, den är dansk. Jag hör till mig, Ivo.
2: Ivo, det är dejligt.
1: Vad helvete det? Jo då. Det är Henrik som har rätt. Det är Portugal vi pratar. Det här är utifrån Azorerna dessutom, så att det är ju inte portugiska fastlandet. Den här heter precis som ön som den är tillverkad på, São Miguel. Och det här är då en komjölksost. Ni känner, om ni tittar på den, så ser ni att texturen är ju nästan lite som en typ prästost. Att man har det här lite grynpipiga i. Och de har flera ostar som är rätt så likade den stilen. För det är nämligen så här, Azorerna ligger ju mitt ute i Atlanten. Och mitt ute i Atlanten, då vill man gärna stanna, eftersom det inte finns så många stopp om man seglar över. Så de har ganska stor osttillverkning, och gärna på hårda ostar för att det ska hålla sig för de som då förr i tiden har seglat.
0: Men här
1: så
0: var
1: de,
0: jättegod.
1: Det här är superhärlig. Ja. Och ligger typ 9-10 månaders lagring. Jättefin smak. Smaka med, som ni hade den här lilla kvittenmarmeladen, tycker jag är fantastiskt god, som är en korsikansk variant.
0: Ja, små bitar bara.
1: Du har ju själv serverat dem, så att... sen så har vi då den allra sista, och nu vet vi ju då att det är, vilket land är kvar?
0: Dansk.
1: Och det här är ju, alltså Danmark idag är ju, jag skulle säga, ett fantastiskt ostland, och är ju så mycket mer än de här stinkande strumpvarianten utav dambo-ostar.
0: Är de bättre än Sverige?
2: Vad den var.
1: Vad sa du?
0: Är Danmark bättre än Sverige ost?
1: De har nog lite mer mångfacetterat, skulle jag säga, när det kommer till mellannivå av produktion. Alltså de har fler mejerier som gör lite mitt emellan mycket. I Sverige har vi antingen superduperstora eller pyttesmå. Men Danmark har liksom lite det här mellansegmentet. Den här är ju fantastisk. Den här drar ju åt gruyère. Så att hade ni fått den tidigare, så hade ni nog sagt att den här drar åt det schweiziska hållet. Det här är en tvåårslagrad från ett ganska litet mejeri som heter Nørrups mejeri. Men det som är lite häftigt med dansk ostnäring är att Nørrups mejeri då, som gör den här, gör ju också superbra damboostar. Just de här strumpdoftande härliga varianterna. Så att man gör liksom både och. Och det gör att man också har ett fint underlag för många mejerier att ha liksom en bra ekonomi även i att göra de lite roligare ostarna, om man säger.
2: Vad är det för tårtbit?
1: Den är då lilla fikon. Det här är en fikontårta som ni har med hackad mandel på. Ja, vilket land? Ja, nu får vi ytterligare ett land att förhålla oss till. Nu är vi i Spanien. Men den här är ju superbra. Nu, den här kunde ni faktiskt haft till den portugisiska São Miguel. Men den här är också väldigt trevlig. Och nu när det börjar komma lite till höst, så är, jag gillar ju det här med torkad frukt. Och det är ju toppen tillbehör till mycket ostar. Framförallt när man har lite bett i dem. Så att den här tycker jag är superhärlig.
3: Mm. Men jag gör en analys av min ost...
1: kunskap.
3: Ja. Mm. Jag tycker att mjuka ostar är godare än hårda ostar generellt sett.
0: Mm. Jag tycker nu tvärtom.
2: Ja, jag tycker också så att de...
3: Ja, men det är fel.
0: Ja.
3: Mjuka ostar är godare. Mm.
1: Facit är ju här borta. Ja. Så varför säger ni emot? Jag skulle säga att det beror också otroligt mycket på. Jag kan hålla med dig i vissa fall. Däremot så är det ju ganska viktigt att ostarna som är mjuka måste ju vara nästan perfekt mogna för att vara riktigt bra. Mm. Så att där finns ju kan ju vara ett litet bekymmer. Medan en hårdost är ju liksom antingen mildare eller lite kraftigare. Men en mjukost kan ju vara liksom nästan smaklös om den är helt omogen.
0: Mårten, tack för idag.
1: Tack
0: du kommer ge oss alla ostarnas namn och tillbehören, så kommer man kunna hitta det på vår Facebook-sida efter sändning.
1: Jajamän.
0: Tack för idag.
1: Tack själv. Ja.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Ett läge på vägarna som är bra just nu. Det är inget akut som inträffat och inte heller några problem vad gäller tågtrafiken. Du får gärna tipsa om du skulle upptäcka någonting som inte står rätt till. Då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Hain och Per-Ola. Senast fick du The Rembrandts med I'll Be There For You.
1: Har ni någon gång hört talas om det alternativa Nobelpriset?
0: Ja, jag läste nu om det.
1: Du gjorde det?
0: Ja. Det var lite konstigt.
1: Ja, det är rätt roligt, för det är ju 10 priser som ska uppfylla kriterierna både att leda till skratt och eftertänksamhet.
0: Ja.
1: Och då finns det forskare då, alltså på riktigt, som forskar om detta. Bland annat så har man ju forskat om den ultimata formen för en urinoir.
0: Just det, någonting med kissstänk.
1: Ja, och, vem tänker inte på det? När man står där, oftast när man går på urinoiren, så tänker man liksom, man ser ju, man vill inte se de droppar när det stänker, va?
0: Nej.
1: Men det gör man ju ändå lite grann ju.
0: Mm.
1: Men detta, och det ska vara, inte bara vara att det ska vara stänkfri, utan vara klimatsmart, för man slipper liksom städa efter det och sånt också på samma sätt ju.
0: Ja.
1: Har du någon erfarenhet av det med...
0: Av kissstänk?
1: Ja.
0: Nej, det kan jag inte säga, men, nej, men jag kan ju förstå ju att det blir saker och ting.
1: Ja, men du vet ju det ibland. Mm. Har du inte varit kissat i en sån urinoir när de sitter och flyga? Alltså, de har ju satt en bild på en flyga, så vill man ju skjuta på flugan när man står där och kissar, va? Och samma sak så är det ju en piltavla. Har du inte varit med om det nu?
0: Nej, det har jag aldrig varit.
1: Ja, men du ska försöka hitta exakt så är det högst poäng i mitten där, va?
0: Aha.
1: Det är rätt roligt ju. Men dessa grabbarna, de forskar lite mer om stänkfri utan flugor, så kan jag tänka mig. En annan grej som det är hur snabbt ett par kalsonger bryts ner om de
0: I naturen då?
1: Ja, om de grävs ner i jorden.
0: Hur ofta gräver man en kalsong i jorden?
1: Nej, det var väl det man ville tänka på. Man funderar lite grann på vilka olika material och sånt.
0: Men är det just kalsonger eller har de forskat på underkläder?
1: Ja, det är underbyxor. Totalt har forskare grävt ner 1000 underbyxor på olika platser i 25 händer.
0: Och så kan man gå runt och kolla.
1: Och sen grävt upp dem igen för att kolla. Det handlar både om materialet men även om jorden, va? Men tänk ändå detta liksom, när man då, vad forskar du? Ja, jag håller på att kolla den nedbrytbarheten i kalsonger.
0: Ja. Men i långa loppet så är det ju bra. Alltså, det fyller ju en funktion.
1: Absolut, och så här är lite andra faktiskt. Men jag tänkte spara dem, för jag tycker den här alternativa Nobelpriset verkar så spännande.
0: Men det känns tryggt att det är på gång i alla fall. Både med minska kissstänk och nedbrytbara kalsonger.
1: Ja.

0: Fredag morgon, det här är Gullmorgon. Och senast i musiken så var det Belinda Carlisle med Leave a Light On.
1: Jag kan tänka mig att av oss tre här i studion så är det nog Per-Ola som är mest inne på att slå vad.
0: Ja, jag gillar det.
2: Ja, ja, det gillar jag faktiskt. Ja.
1: Vi ska prata om Thomas Wikblom som slog vad och förlorade vadet. Och innan de då slog vad så lovade han att vandra från Enare till Nyklareby. Det är alltså i Finland och den här sträckan är då på 800 kilometer motsvarande 19 maratonlopp. Han förlorade och då fick han ju stå sitt kast och gå den här sträckan. Hastigheten ligger på 4-5 kilometer i timmen och han har med sig tre par skor och har växlat mellan dessa skorna då. Fotsulorna är ju såklart väldigt ömma och varje steg gör ont. Den planerade tiden som skulle gå åt var mellan 11 och 14 dagar, men nu verkar det som att vi som då går cirka 30 km per dag fortfarande har en 20 plus dagar kvar att vandra. Och han säger ju att han aldrig mer i hela sitt liv ska slå vad om någonting.
0: Man är lite nyfiken på vad han slog vad om.
1: Ja, det var någon match tror jag de slog vad om som han förlorade vadet med.
0: Där får man ju tänka till lite grann om man slår vad, att man får vara väldigt säker på sin sak.
1: Ja, precis. Per-Ola slog vad med sin dotter om Måns Zelmerlöw skulle vinna Melodifestivalen. Då förlorar han och blev med katt.
2: Ja, alltså jag har ju gjort många dåliga vad kan jag säga. Någon gång så sa jag, det var som en fotbollsmatch och så jag satt på campingen och jag hade druckit några öl och sånt och så var det ju typ, ja, så slog jag vad med. Men nej, och faktiskt så sa jag det liksom, jag vinner och kommer ta igång med Spanien så ska jag köra naken på min elspark runt hela campingen. Men det hörde jag faktiskt inte, för då tänkte jag bara helt plötsligt, ja nu ska du köra elspark, sa de. Och då tänkte jag bara, då såg jag 10 mobiltelefoner framför mig. Så nej, jag får nog hoppa detta va. Och det var fult gjort av mig, förlåt.
0: Fast det kan vara skönt för dem på campingen, tänker jag.
2: Nej, också.

0: Det är Gullmorgon med Leoni och Marcus och Martinus senast i Moonlight.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: E6an mellan Helsingborg och Landskrona, så är det en lastbil med haveri. Den står mellan trafikplats Helsingborg södra och Rydebäck i riktning mot Malmö. Den här lastbilen står en bit efter trafikplats Helsingborg södra i riktning mot Malmö.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej! Det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
6: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv. Eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. agolv.nu

0: Rön och Spya krog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rön och Spya krog, här trivs man.
1: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
2: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Läs mer på villax.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
5: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
6: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
7: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
8: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
10: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
11: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
12: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
13: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, Schakt, jord och makadam.

0: Det här är Guldmorgon med musikscenen från Teddy Swims med Break Up on Reverse. Är ni taggade inför söndag?
1: Jajamensan.
0: Inga konstigheter där.
1: Nej.
0: Du vet vad du ska rösta. Du har varit rätt säker rätt länge nu. Jag har inte alls tvivlat.
1: Nej, faktiskt inte.
0: Jag har ju vankat lite fram och tillbaka. Säker är jag nu. Ja. Är du säker nu?
2: Ja, måste jag säga.
0: Det lät inte helt övertygad.
2: Jag sa som vår vaktmästare Mats. Jag är nästan 100% säker.
0: Ja. Och är det samma ställe som ni alltid brukar rösta på eller något nytt ställe?
1: Alltså det är ju nytt för mig i byn. Ja. Jag har ju röstat i Helsingborg tidigare.
0: Just det. Mm. Har du kollat upp vad du ska nu då?
1: Jajamensan.
0: Ja, Paola. Mm. Är det samma ställe?
2: Japp, det är skolan i Sverige, Novolen.
0: Mm. Och hur gör du där? Du tar inte olika valsedlar av partierna som står utanför?
2: Nej, jag måste...
0: Då avslöjar du vad du röstar på.
2: Exakt. Nej, jag bara måste glatt och sen går jag rakt in. Men det är ju speciellt. Man får en speciell känsla i kroppen. Man känner sig lite ansvarsfull, gör man inte det?
0: Ja, men det är ju viktigt.
1: Jo, det är det.
0: Att rösta.
2: Det är inte så himla mycket jobb om man väl är där liksom. Men man får ju tänka lite innan ju.
0: Men jag tänker det också, det är riksdagsval och det är även val till Region Skåne och till kommunen va? Kommer ni rösta alla valen?
2: Ja.
0: Är det samma eller har ni delat upp det?
2: Det är ju, man kan faktiskt ställa sig frågan tycker jag, hur mycket man kan om de olika grejerna, men jag tror man kan mindre om regionen till exempel, rent generellt ju.
0: Men där kan man också läsa på lite grann.
2: Det kan man, absolut.
0: Tänker jag. Och precis, ikväll kan man ju dessutom se partiledardebatt. Det är väl den sista antar jag. Slutdebatten på SVT om man vill få ännu bättre koll. Och det är 8:00. I det här programmet så ska vi om en liten stund ta och få Wild Guess bland annat va?
1: Ja.
2: Jag är taggad då faktiskt. Jag har ett ämne som ni har.
0: Nej, vi tar det lite senare.
2: Okej då. Ja.

0: Givet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Halvklart till mulet väder att vänta under fredagen här i Skåne och Öresund. Någonstans runt en 17-19 grader som varmast, och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som syd-sydvästlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: SHL-klubben Malmö Redhawks, de gjorde sin sista träningsmatch igår kväll innan SHL drar igång. Malmö mötte Djurgården och Redhawks stod för en stark upphämtning. Malmö låg under med 3-0, kom i kapp sen till 3-3. Matchen gick till förlängning och sen straffa, och där var Djurgården bättre och vann då matchen med 4-3. Malmös SHL-premiär nästa lördag 19 september blir borta mot HV71. För Rögles del så blir det hemmapremiär i Champions Hockey League ikväll när man ska möta RB Salzburg. Matchen i Ängelholm drar igång klockan 7, och Rögle har ju spelat 2 matcher hittills i COL på bortais mot motstånd i Tjeckien och förlorat båda matcherna. Och så fotboll, där det spelades många matcher i Champions League igår kväll, bland annat den där norska succélaget Bodø Glimt inte hade mycket att säga till om i bortamatchen mot Bayern München. Tyskarna vann med 5-0.
3: En härlig fredag morgon, klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Guldmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: god morgon med Uncle Cracker senast med Follow Me. Och jag vet inte om jag ska säga att gängen har haft tur eller otur i programpunkten Wild Guess.
1: Ja, men det är väl ändå otur, va?
0: Eller har haft tur. Mm. Men ja. För saken är ju det, vi har ju lagt till äckelhjulet.
1: Yep.
0: Och den som förlorar får ju snurra på äckelhjulet och då äta någonting därifrån. Och det kan ju vara bland annat hundmat eller cola, eller det kan vara snor eller... päron, va?
1: Eller päron, ja.
2: Och den som förlorar då får ju snurra på hjulet. Ja. Mm. Och där är en äcklig och en god, va?
0: Och alla gånger Jane har snurrat som fått äckliga. Och alla gånger jag har snurrat och förlorat har jag fått goda. Så att det är konstigt.
1: Det är så rättvist,
0: du, nästan så du misstänker att det är riggat.
1: Ja, men alltså snart börjar jag faktiskt tycka att det verkar så.
0: Ja. Vi får se hur det blir idag. Men innan hjulet ska snurras på så ska det bli en wild guess. Och vad går det ut på, Paula?
2: Alltså jag ställer en fråga och ni ska helt enkelt komma så nära svaret som möjligt. Och den som kommer närmst slipper äta äckelhjulet. Och sitter man i bilen så kan man ju vara med och tävla lite grann och så lite så offside, om man säger så.
0: Jag kan säga den som vinner för att äta något gott, då kan den personen få en after eight, har vi nog kvar här. Kanske. Så man kan få en after eight om man har vunnit, och om man har förlorat så får man snurra på äckelhjulet. Temat sa du?
2: Du, det är Sveriges mest sedda biofilm någonsin. Vilken är det då? Det börjar på S och slutar på Älskapsresan.
0: Det handlar om den filmen.
2: Sällskapsresan.
0: Ja, okej, då tar vi Wild Guess alldeles strax.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
7: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
9: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
10: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
11: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
12: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
13: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
14: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
15: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
16: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
17: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
18: Total Relax, det är vi.
17: Läs mer på vilax.se.
0: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
19: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
0: Men det blir ganska många stubbar.
19: Ja, vad ska man göra?
0: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
20: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708.

0: del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
2: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
4: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
5: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
4: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
5: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
6: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
7: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes Biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Dag och morgon med Miley Cyrus och Lenny Wilson i Younger You. Det är fredag och dags för...
1: Take a wild guess! Alltså gissa vilt, det är en tävling vi har här varje fredag efter 9 mellan Henrik Weberg, Jane Tilly och dig som lyssnar. Och idag har vi temat Sällskapsresan, alltså Sveriges mest sedda biofilm, sedd av över 2 miljoner... personer. Har ni sett den?
2: Ja.
1: Hur många gånger?
0: Alltså det är nog många gånger. Alltså den är ju alltid på tv. Alltså ja. På typ storhelger så dyker den ju upp där.
1: Ja, och
0: börjar man titta så kan man knappt sluta.
3: Nej, så är det.
1: Ja. Kan ni säga en känd filmreplik från Sällskapsresan?
0: Ja, det kan vi. Invalido.
1: Ja, man var ju nykter i morse.
0: Ja, just det.
3: Men nu börjar hon upp sig.
0: Eller rattarat.
1: Ja, exakt. Ja. Så det är hur mycket som helst. Ja, absolut ju. Frågan då i tävlingen. Take a wild guess. Här alltså, hur gammal är Lasse Åberg när han spelar in Sällskapsresan?
0: Hur gammal är han där?
1: Ja, hur gammal är han när han spelar in Sällskapsresan?
0: Han ser ju äldre ut, tror jag, att han var.
1: Ja,
0: han var.
1: Han är ju, det är ju, ni har sett Repmånad också, va?
0: Ja.
1: Det är med Janne Loffe Karlsson. Det är en påbyggnad, alltså den karaktären, han är ju en påbyggnad där. Han heter inte Stig Helmer där, men...
0: Jag säger 45.
1: 45.
3: 45. Jag säger att han är 32.
1: 32.
0: Oh, det tror jag Jane vinner faktiskt.
1: Rätt svar är... Take a wild guess! Är 39. Grattis Henrik Weberg!
0: Oh, det var nice. Du kan få en god Jane.
1: Ja.
0: Vi kan berätta om äckeljudet. Det får man ju snurra på om man förlorar. Och i äckeljudet så man snurrar på en liten pil och så stannar den på olika. Och det kan vara...
3: Ja, det kan vara jordgubb eller hundmat. Eller... Sitter du och räknar efter nu?
1: Ja,
3: ja.
1: För säkerhets skull. Då trodde du att du hade vunnit.
3: Ja, det trodde jag faktiskt. Uff. Ja, då får jag väl snurra på det. Jag har ju fått alla redan, så jag tycker det här hjulet fyller ingen funktion längre.
0: Det vill jag ha då med det.
3: Ja. Nej, jag vill inte.
0: Är det hundmat igen?
3: Det är hundmaten.
0: Hundmat eller...
3: Jag har fått, eller kola.
0: Ja, men det kan vara kola.
3: Nej, det
1: måste
3: blir
1: tänka
3: det ju
1: alltid. Som är äckliga, så det
3: jag
1: vara fler.
3: Får alltid äckliga. Det här är så himla trist att ha.
0: Jag antar att det var hundmat.
3: Jag kan inte.

0: Good morning med musikscenast ifrån Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Hur smakade hundmaten av borta igen?
1: Alltså det är så räligt. Och saken är den att nu har jag fått hundmat ett par gånger.
0: Ja.
1: Och den fredagen är helt förstörd. Jag rapar hundmat hela dagen.
2: Men får vi ändå säga att du måste ju svälja hela.
1: Nej, kan du sitta där och vara nosa steg.
2: Jag är ju tävlingsledare. Jag är immun.
0: Men det är helt otroligt att du får den äckliga varje
1: gång.
0: För det finns ju faktiskt cola och hundmat.
1: Mm.
0: Jag har ju alltid när jag har fått snurra, när jag får ta pillar, så är det alltid goda.
1: Ja. Jag får alltid de äckliga karamellerna.
0: Det är väl konstigt, inte det? Men du får hoppas på nästa fredag, då blir det bättre.

0: Julmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Bruno Mars med Risky Doll. Och inte den här veckan heller fick vi rätt svar i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vilka har det gissats på den här veckan, Jane?
2: Det har gissats på Nadim Ghazal, Hasse Brontén, Måns Nilsson och Tarek Taylor och Magnus Uggla.
0: Hur går vi då vidare i den här tävlingen, Per-Ola?
3: Vi bara kör på. Rakt in i kaklet. Tar det varje dag runt 7:30.
0: Mm. Han får vila upp sig över helgen, va?
2: Ja,
3: visst. Ja. Absolut.
0: Ja. Sova lite. Mm. Tänka över sin situation.
3: Han får vara ledig på helgen och sånt.
0: Ja, men på måndag 7:30 så dyker han upp igen.
3: Ja, då ska han vara redo.
0: Och då har vi hur mycket i prispotten?
2: 5 600.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Wham med The Edge of Heaven. Det var allt vad vi hade att erbjuda idag. Är ni nöjda med veckan?
1: Det tycker jag absolut att vi ska vara.
2: Ja, det får man vara. Mm. Tänker ni kvalitetsmässigt?
0: Ja, precis. Allmänt, har du levererat den här veckan?
2: Nej, det vet jag
0: inte. Du var ju på topp i onsdag, sa du.
2: Nej, när jag var borta, ja. Det var bra program då i alla fall. Kolla, vi lyssnar barometern, så var det tummen upp på onsdagen.
0: Nej, men inga, ni ska inte vara borta nästa vecka någonting, eller?
1: Nej, tror jag inte.
2: Nej.
1: Han har ju inte bestämt sig än.
0: Nej. Sen dyker upp något spännande gig någonstans.
2: Ja.
1: Ja.
2: Mm.
0: Ha nu en trevlig helg, så hörs vi på måndag. Hej, hej.
1: Hej, hej. Hej, hej.
3: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
4: Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Det är Vilax. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
5: Vår öppettider är 08:17 vardagar.
6: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
9: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
10: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
11: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi. Oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövs Moderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövs Moderaterna, trygghet, skola och omsorg.
14: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
15: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
16: Miljöfabriken.com.
17: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
18: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
19: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
20: Hallå, Anders Johansson heter jag.
21: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
20: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
16: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
21: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkets biluthyrning, Personbil, minibuss, flytt.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Halvklart till mulet väder att vänta under fredagen här i Skåne och Öresund. Någonstans runt en 17-19 grader som varmast, och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Dolly Parton höll sin cancer hemlig eftersom hon inte ville göra fansen ledsna. Det berättar hennes lilla syster Stella Parton för programledaren Gayle King på CBS. Inte ens alla i släkten visste, skriver NME. Några av oss visste, det var bara de närmsta, säger Stella Parton. Hon ville inte att folk skulle vara ledsna. Hon skulle ha varit så lycklig över att människor har visat så mycket kärlek, för hon visste att det skulle få oss, hennes familj, att må bättre. Systern berättar också att Dolly Partons begravning blev en liten privat ceremoni som countrystjärnan hade önskat. Hon är högaktuell med efterlängtat debutalbum. Den 16 september spelar hon på Rockbjörnen. Efter att jag programledde galan för 2 år sedan så känns det så himla roligt att få komma tillbaka, säger Molly Hammar. Och i höst så släpper hon alltså debutalbumet Livsvittne och ger sig ut på en omfattande turné i Norden. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Fredag förmiddag, Henrik Wiberg heter jag som håller dig sällskap och fixar musiken. Inleder den här timmen med Harry Styles och John Farnham.

0: låten de slog igenom med i slutet av 90-talet. Du fick Helena och Nikos, Antik med Opa Opa. Och sedan dess var det ju Australiens stolthet, John Farnham med Pressure Down. Henrik Happ som alldeles strax är tillbaka med musik närmast ifrån både Alex Warren och Four Non Blondes.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Va? Varför får du ut pengar?
3: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Är du också trött på att vänsterstyret bygger sönder Malmö? Vi Sverigedemokrater väljer träd och grönska framför asfalt och betong. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.

0: agolv.ny.
1: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
2: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
3: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhets. Installationer med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
4: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
5: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
6: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
8: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
10: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
11: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

är Guldkanalen och sen hans fiktigruppen som ju bara hann släppa ett album innan de splittrades. Men sångerskan Linda Perry försvann ju inte ifrån rampljuset utan blev istället en av världens mest framgångsrika låtskrivare och producenter. Har ibland skrivit musik åt både Christina Aguilera och Pink. Du fick Far Non Blondes i Guldkanalen med What's Up.

Morgonsoffepodden hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Där Guldkanalen, och sedan fick du ny musik från en relativt ny artist. Hon har ju fått sitt stora genombrott det här året. Du hade Stella Left i Guldkanalen med Boston. Nu en kille som definitivt inte är ny i musikbranschen. Här är Elton John i Guldkanalen, Island Girl.

0: Melodikanalen med Silo Green senast med Forget You. Benjamin Ingrosso kommer ju snart till Malmö den 30 oktober och står på scen i Malmö Arena. Och han dyker även upp här i musikblandningen i Guldkanalen med en liten stund med Allt det vackra. Och så blir det musik från Toploader alldeles strax.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam? Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
3: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
5: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
6: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
7: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
10: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
13: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
14: Ja, inte nu igen. Jag gider mig själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
15: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
13: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
16: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
17: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
11: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
19: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
20: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
21: Miljöfabriken.com.
22: Rönnås byakrok fixar catering av fantastisk mat till ert bröllop. Säg ja till Skånes självklara cateringalternativ. Rönnås byakrok.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
23: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
24: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda i stad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
25: Kom in och fira Nilssons Möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
0: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet. Året runt.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.
3: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

Ni åker snart ut på arenaturné. Det är ju premiär i Karlstad den 23 oktober. Så kommer ju ner till Skåne och Malmö Arena den 30 oktober. Du fick Benjamin Ingrosso i Guldkanalen med allt det vackra. Nu topplåder Guldkanalen. Här är Dancing in the Moonlight.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Halvklart till mulet väder att vänta under fredagen här i Skåne och Öresund. Någonstans runt en 17-19 grader som varmast, och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som syd-sydvästlig.
0: Sporten i samarbete med Nordane och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: SHL-klubben Malmö Redhawks, de gjorde sin sista träningsmatch igår kväll innan SHL drar igång. Malmö mötte Djurgården och Redhawks stod för en stark upphämtning. Malmö låg under med 3-0, kom i kapp sen till 3-3. Matchen gick till förlängning och sen straffa, och där var Djurgården bättre och vann då matchen med 4-3. Malmös SHL-premiär nästa lördag 19 september blir borta mot HV71. För Rögles del så blir det hemmapremiär i Champions Hockey League ikväll när man ska möta RB Salzburg. Matchen i Ängelholm drar igång klockan 7, och Rögle har ju spelat 2 matcher hittills i CHL på bortais mot motstånd i Tjeckien och förlorat båda matcherna. Och så fotboll, där det spelades många matcher i Champions League igår kväll, bland annat den där norska succélaget Bodø Glimt inte hade mycket att säga till om i bortamatchen mot Bayern München. Tyskarna vann med 5-0.
3: Det heter jag som håller det sällskap ifrån Guldstudion denna fredag förmiddag. Inleder den här timmen med Jason Donovan, Ava Max och

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Och så var det Eva Max innan dess med Salt. Och vi har inte fått rätt svar den här veckan i Guldmans tävling, Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: De som har gissats på den här veckan är ju då Nadim Ghazale, Hasse Brontén, Måns Nilsson, Tarek Taylor. Och sen morse fick vi gissningar på Magnus Uggla. Ny chans på måndag har du på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och då är ju den där killen väl 5600 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi fredag förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både No Doubt och Luke Combs.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
4: Tåget är försenat.
5: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
9: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
10: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
11: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på

0: bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
1: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
2: Förenade Care.
3: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
7: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

kanalen med Luke Combs senast, Be By You, och sedan dess var det ju Gwen Stefani tillsammans med de andra i gruppen No Doubt i Don't Speak. Nu Victor Leksell.

världsstjärna så var han ju vice korporal i marinkåren och tjänstgjorde bland annat under Gulfkriget i början av 90-talet. Du fick tjagg i Guldkanalen med Angel och sedan dess var du klassiker från Queen, Bohemian Rhapsody.

fredag förmiddag. Du lyssnar på Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du klassiker ifrån Bananarama, Venus, efter One Republic med Need Your Love. Nu Ella Langley, här är Be Her i Guldkanalen.

0: Guldkanalen med Linda Karlsson från Borlänge senast. Miss Li med Misstag. Och så var det ju Ella Langlin dessförinnan med Be Her. Molly Hammar är tillbaka med ny musik. Tänkte spela hennes nya singel för dem en liten stund. Den heter Aldrig ensam igen. Och så blir det musik från Nelly Furtado.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor och återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag.
3: Ja,
2: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
4: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
5: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
8: Hallå, yeah. Ja, så du sågar när jag tränar.
9: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
8: Men det blir ganska många stubbar.
9: Ja, vad ska man göra?
8: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
10: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.

0: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
2: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
3: Miljöfabriken.com.
4: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
5: Hallå, Rickard från Jormaster Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
8: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
9: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
8: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
9: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
10: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Guldkanalen med Nelly Furtado senast med Say It Right. Molly Hammar har du kunnat säga både i Idol och Melodifestivalen och även Så mycket bättre. Här är hon i Guldkanalen med nya låten. Här är Molly Hammar med Aldrig ensam igen.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Kan komma in någon lätt regnskur och vi får en temperatur mellan 18 och 20 grader varmt. Vinden svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Dolly Parton höll sin cancer hemlig eftersom hon inte ville göra fansen ledsna. Det berättar hennes lilla syster Stella Parton för programledaren Gayle King på CBS. Inte ens alla i släkten visste, skriver NME. Några av oss visste, det var bara de närmsta, säger Stella Parton. Hon ville inte att folk skulle vara ledsna. Hon skulle ha varit så lycklig över att människor har visat så mycket kärlek, för hon visste att det skulle få oss, hennes familj, att må bättre. Systern berättar också att Dolly Partons begravning blev en liten privat ceremoni som countrystjärnan hade önskat. Hon är högaktuell med efterlängtat debutalbum. Den 16 september spelar hon på Rockbjörnen. Efter att jag programledde galan för 2 år sedan så känns det så himla roligt att få komma tillbaka, säger Molly Hammar. Och i höst så släpper hon alltså debutalbumet Livsvittne och ger sig ut på en omfattande turné i Norden. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen till fredagslunchen här i Guldkanalen. Henrik Wiberg heter jag som tackar igen för nöjesnyheterna och inleder lunchen med musik från Rymdpojken och Nicole.

0: Guldkanalen med No Mercy senast med Where Do You Go. Är du snabb och gillar att shoppa, då har vi ju tävlingen för dig här på Guldkanalen. Nu kan du vara med och tävla i Guldkanalens kundvagnsrace. Där det gäller att på 35 sekunder fylla en kundvagn. Och det du har stoppat ner i den där kundvagnen får du behålla. Du läser mer och tävlar i kundvagnsracet på Guldkanalens Facebook-sida. Henrik Harp som fortsätter fredag lunchen med musik alldeles strax ifrån både Tame Impala och Sean Mullins.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi garanterar dig att vi är ett tryggare och säkrare Malmö. Rösta på oss den 13 september.
6: Lördag den 26 september är det dags för Oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte!
7: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
8: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gäng.

0: handla din mat direkt från bonden på mylla.se.
1: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
2: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
6: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
7: Så. Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet året runt.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten.

0: världens bästa lyssnare. Det här är Gold.
1: She grew up with the children of the stars.

Melodikanalen med Sean Mullin senast med Lullaby. Efter gruppen som egentligen bara är en enda person, Kevin Parker, som i stort sett gör allting själv. Han skriver alla låtar, sjunger och spelar alla instrument. Men sen när han ska åka ut på turné, då tar han med sig ett gäng killar.

början av 80-talet så var han ju medlem i gruppen Kaya Gogo, men fick sparken. Sen fick han ju en jättehit som solartist med låten du hörde. Det var ju Limahl i Guldkanalen med Neverending Story. Nu ny musik, här senast ifrån Ariana Grande.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du The Calling med Wherever You Will Go. Saxmusik ifrån både Sam Smith och Loreen.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
3: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
2: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
3: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
5: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
6: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
7: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skydd dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
8: Hej, det är Lisbeth.
9: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
8: Hör av dig så tar vi en kaffe.
10: Vikan Personal.
11: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
12: Hallå, Anders Johansson heter jag.
13: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
12: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
14: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
15: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
14: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
15: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
17: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.
18: My mother said I'm too romantic. She said you're dancing in the movies. I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through.

det är ju 14 år sedan nu som hon gjorde stor succé och vann ju först den svenska Mellon och senare även hela Eurovision Song Contest. Vi fick Loreen i guldkanalen med

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Kan komma in någon lätt regnskur och vi får en temperatur mellan 18 och 20 grader varmt. Vinden svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I kväll för Rögle så blir det hemmapremiär i Champions Hockey League när man ska möta RB Salzburg. Rögle har ju spelat 2 matcher hittills på bortais mot motstånd i Tjeckien som resulterat i 2 förluster. Och Rögle har inte lyckats göra ett enda mål på de matcherna. Så får vi se om det går bättre ikväll i Ängelholm. SHL-matchen mot RB Salzburg är start klockan 7. Och Rögles SHL-premiär 19 september, det blir borta mot Luleå. Och Malmö Redhawks SHL-premiär, det blir på bortais mot HV71. Ett Malmö som gjorde sin sista träningsmatch igår kväll mot Djurgården. Malmö förlorade med 4-3 efter straffar. I fotbollsallsvenskan ikväll spelas en match och detta när regerande mästarna Mjällby med nygamle tränaren Andreas Brännström möter Häcken på bortaplan klockan 19. Mjällby ligger 12 i tabellen, Häcken är 4. För tabellsjuan MFF så blir det match närmast på söndag eftermiddag mot Örgryte hemma i Malmö.
3: Det är fredag eftermiddag. Henrik Wibe heter jag som inleder den här timmen med klassiker från ABBA. Och så blir det musik från Tjuvjakt tillsammans med Simon Ström.

0: Guldkanalen med Tyler senast med Water. Och det var ingen som knep honom den här veckan heller. Tänker vi på vår kändis i Guldmorgons tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vi har ju då fått gissningar den här veckan på Nadim Ghazale, Hasse Brontén, Måns Nilsson, Tarik Taylor och Magnus Uggla. Ny chans har du på måndag igen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och då är ju den där kändisen värd 5 600 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi fredag eftermiddag med musik alldeles strax ifrån både Spin Doctors och Laura Branningen.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
5: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till din Kia-handlare. Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
11: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
12: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu. Total Relax.
13: Alla behöver en bättre säng. Det är Vilax. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp.

0: direkt från bunden på mylla.se.
1: Hej, Tilda här, flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
2: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Carola gjorde en version på den här låten också. Du fick Laura Bannigans version av Gloria senast här i Guldkanalen. Och så var det ju Spin Doctors innan dess med Two Princess. Nu kör Busy tillsammans med Leon Bridges denna fredag eftermiddag. Burn It Down.

Det här är Guldkanalen med musik senast ifrån Train med Drive By. Nu en låt som ju från början var tänkt som en duett mellan två giganter, nämligen Prince och Michael Jackson. Men Prince, han tackade nej eftersom han inte var bekväm med att sjunga textraden Your butt is mine till Michael. Men det blev ändå en stor hit. Året var 1987. Hi Michael Jackson med Bad.

God eftermiddag, tack för att du väljer Guldkanalen denna härliga fredag eftermiddag. Senast i musiken så var det ju Darin med Allt jag har. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Julkanalen, en härlig syntklassiker senast. Du hörde Erasure med Love to Hate You. Och det där får bli en av mina sista låtar för idag. Henrik Wiberg heter jag, ska alldeles strax lämna över studion till min kollega Daniel Ullhage som du hör med start klockan 2.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Det är klart, du är placerad i kö.
3: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människan. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
7: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
10: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
11: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
12: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com

0: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
1: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag.
3: Ja,
2: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
6: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet. Året runt.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. Well,

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Kan komma in någon lätt regnskur och vi får en temperatur mellan 18 och 20 grader varmt. Vinden svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger järnet.
2: Dolly Parton höll sin cancer hemlig eftersom hon inte ville göra fansen ledsna. Det berättar hennes lilla syster Stella Parton för programledaren Gayle King på CBS. Inte ens alla i släkten visste, skriver NME. Några av oss visste, det var bara de närmsta, säger Stella Parton. Hon ville inte att folk skulle vara ledsna. Hon skulle ha varit så lycklig över att människor har visat så mycket kärlek, för hon visste att det skulle få oss, hennes familj, att må bättre. Systern berättar också att Dolly Partons begravning blev en liten privat ceremoni som countrystjärnan hade önskat. Hon är högaktuell med efterlängtat debutalbum. Den 16 september spelar hon på Rockbjörnen. Efter att jag programledde galan för 2 år sedan så känns det så himla roligt att få komma tillbaka, säger Molly Hammar. Och i höst så släpper hon alltså debutalbumet Livsvittne och ger sig ut på en omfattande turné i Norden. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tack så mycket säger vi till Henrik Wiberg som har lämnat bygget för den här veckan. Tillbaka med Guldmorgon på måndag 5-10. Henrik, Jane och Per-Ola. Och nu då, nu sätter vi fart genom fredags eftermiddagen mot helgen med massa skön musik. Och vi börjar med nya från Keith Urban och Michael McDonald.

0: Ja, där snackar vi 90-talsklassiker, fredagsklassiker på Guldkanalen. Robin S med Show Me Love. Välkommen till den här fredagseftermiddagen. Vi ska hålla ångan uppe, tänker jag. Massa skön fredagsmusik naturligtvis. Vi ska tuta i helgtutan så småningom, avsluta den här arbetsveckan. Och om en timme ungefär så tänkte jag börja med ett lite nytt segment. Fredagsönskningen. Jag har skickat ut frågan i våra sociala medier. Vilken låt skulle du vilja höra i Guldkanalen? Och en av de här önskningarna kommer att komma lite senare den här eftermiddagen i Guldkanalen efter klockan 3. Har du inte gjort det redan så gå in och skriv en liten önskelåt. Det kan vara din önskelåt som kommer klockan 3 i Guldkanalen. Och strax fortsätter vi med minst 9 låtar i rad. Bland annat med nya från Klara Hammarström. Gravity är på väg.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och Tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
3: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
4: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
5: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
6: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.

0: Jens Pumilla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. Pumilla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bonden på mylla.se.
1: Hej, det är Johan.
2: Och Erik, på Vikan Personal. Söker du jobb?
1: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
3: Vikan Personal.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
6: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
7: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
8: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
11: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
12: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Det är musik i Guldkanalen. Klara Hammarström är tillbaka med nya Gravity. Och nu tar vi och kollar till kalendern. Det är fredag idag, 11 september. Dagny och Helni är det som har namnsdag idag. Det är kebabens dag idag. Och så är det idag exakt 25 år sedan terrordåden mot World Trade Center och Pentagon i USA inträffar. 25 år sedan idag. Det känns som om det vore igår med det. Det har gått 25 år sedan det. Så är det. Och fyller du år idag, då kan du skryta med att du delar födelsedag med både artisten Mauro Scocco och den norska stjärniskocken Kygo. Så är det. Ny musikstax, Marcus och Martinus är på väg, men först, vi älskar 80-tal på Guldkanalen. Här är

Jolie och KKV i Guldkanalen. Det är fredag eftermiddag. Vi laddar för fredagkvällen och helgen som närmar sig med stormsteg. Och jag laddar också för fredagsönskningen. En ny sak som vi ska börja med den här fredagen. Klockan 3 efter heltimmeslaget där så blir det en önskelåt önskad av någon av våra lyssnare. Nu är det väl sista chansen kan man säga. Gå in och skriv i våra sociala medier. Vilken låt skulle du vilja höra i Guldkanalen den här fredags eftermiddagen? Gå in och skriv i våra sociala medier.

0: Det är fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen, 14:15 klockan just nu. Kylie Minogue med The Locomotion i musikblandningen. Jaha, hur ser det ut med närvaron i bygget idag? Är det halta lite kan jag säga. Henke Holmberg är inte på platsen här eftermiddagen. Så att det får bli jag som kör trafiken den här eftermiddagen. Vi får se hur det går med start i nästa timme. Tilly kör nöjesnätarna och Martin Fandén kör sporten, precis som vanligt. Och strax i musikblandningen. När vi fortsätter Skånes skönaste fredags eftermiddag med fredagslåten, fredagsönskningen strax. Och så med Teddy Swims, Break Up In Reverse strax.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Är du också trött på ett kravlöst och oansvarigt vänsterstyre? Rösta på Sverigedemokraterna för ett maktskifte.
5: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.

0: upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
3: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
4: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
5: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
3: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
6: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
7: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar. Och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
8: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: Order 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda Ystad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
11: Kom in och fira Nilssons Möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
12: Hallå, Anders Johansson heter jag.
13: Ja,
12: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många.
14: Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
15: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
16: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
15: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
16: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
17: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
18: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. Here's

0: har ni någon sån som ni kan bjuda? För jag har ju min kusins man, va? Niklas.
1: Är det han, som är det han med proteserna?
0: Det är han med proteserna. Ja.
2: Om man skulle behöva en ny arm.
0: Ja, precis. Ja. Eller ett vänsterknä och sånt liknande.

0: Teddy Swims med Break Up in Reverse.
1: Guldkanalen.
0: Som du har på FM, DAB+, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är fredag och nu är klockan 3.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Kan komma in någon lätt regnskur och vi får en temperatur mellan 18 och 20 grader varmt. Vinden svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Nordane och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I kväll för Rögle så blir det hemmapremiär i Champions Hockey League när man ska möta RB Salzburg. Rögle har ju spelat 2 matcher hittills på bortais mot motstånd i Tjeckien som resulterat i 2 förluster, och Rögle har inte lyckats göra ett enda mål på de matcherna. Så får vi se om det går bättre ikväll i Ängelholm. SHL-matchen mot RB Salzburg start klockan 7. Och Rögles SHL-premiär 19 september, det blir borta mot Luleå. Och Malmö Redhawks SHL-premiär, det blir på bortais mot HV71. Ett Malmö som gjorde sin sista träningsmatch igår kväll mot Djurgården. Malmö förlorade med 4-3 efter straffar. I fotbollsallsvenskan ikväll spelas en match, och detta när regerande mästaren Mjällby med nygamle tränaren Andreas Brännström möter Häcken på bortaplan klockan 19. Mjällby ligger 12 i tabellen, Häcken är 4. För tabellsjuan MFF så blir det match närmast på söndag eftermiddag mot Örgryte hemma i Malmö.
0: Tack Martin för sporten. 2:02 klockan. Strax en första trafikrapport. Det blir jag som kör trafiken den här eftermiddagen. Men först blir det den allra första fredagsönskningen. Tack för alla fina förslag vi har fått i våra sociala medier. Men det blir Mikael Wikströms förslag som blir fredagsönskningen. Här kommer den, Stad i ljus med Tommy Körberg.

0: 10:50 klockan, det är fredag eftermiddag med Guldkanalen och Shakiras Whenever, Wherever. Och där innan, den allra första fredagsönskningen någonsin. Mikael Wikström var det som hade önskat Tommy Körbergs Stad i ljus, som inte spelas ofta i musikblandningen. Men nu blev det ändring på det, nu kom den i fredagsönskningen. Håll utkik, det blir väl en ny fredagsönskning tänker jag nästa vecka. Så att, håll utkik i våra sociala medier efter chans att önska en låt till nästa fredag. Strax ska du få en första trafikrapport här i Guldkanalen. Det är jag som kör trafiken den här eftermiddagen. Och ser du någonting som stör i trafiken, ring 010 10 11 91. Och förutom trafiken strax också Shoes in Texas med Ella Langley när vi fortsätter Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
7: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi. Oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
8: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånske fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
9: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
1: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
3: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
4: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
5: Jens Bemyla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
7: Förenade Care.
8: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
9: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten.

0: Ny musik här i Guldkanalen, Choose in Texas med Ella Langley. Väldigt bra låter där. 21 minuter över 3 klockan. Jag tänker vi ska strax prata om Carolas låtskatt. Hon har ju fyllt 60 år i veckan, Carola. Men vilken är den bästa låten med Carola? Det tänker vi ska ta och fundera lite på om en liten stund här i Guldkanalen. Ny musik också är på väg, Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Men först tittar vi till trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
0: Och det vi har just nu att rapportera i trafiken, det är en stillastående personbil mellan Finja och Tyringe. Trafikplats Finja till Smedsport i riktning mot Helsingborg. Där har vi en stillastående bil. Det är det som just nu stör i trafiken. I övrigt ser det ut att vara grönt just nu på de skånska vägarna. Har du någonting att rapportera om trafiken i eftermiddag, då kan du ringa till vår trafikstudio 010 11 91 rakt in i trafikstudion.

Vi älskar 80-tal på Guldkanalen, Take On Me med Aha. Och nu tänker jag att vi ska prata lite om Carola som har fyllt 60 år i veckan här. Vilken är egentligen Carolas bästa låt genom tiderna? Jag har tre stycken förslag här. Fundera på det. Vilken tycker du är bäst? Vi börjar med låt nummer ett. Just det. Same Me, var du står tillsammans med Sara Larsson från 2020, låt nummer ett. Och låt nummer två. Från 1991, Fångad av en stormvind. Och så det sista, låt nummer tre. Genombrottslåten från 1983. Främling såklart. Ja, det är frågan, vilken är Carolas bästa låt genom tiderna? Skriv gärna i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier så utser vi Carolas bästa låt genom tiderna här på Guldkanalen. Ny musik i Guldkanalen, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: 5:05 är klockan. Det är fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som gör det sällskap. Dean Lewis med Be All Right. Nu tittar vi till trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
0: Och det verkar vara fortsatt ganska lugnt i fredagstrafiken, grönt på de flesta vägarna för tillfället. Det vi har är ett fordonshaveri på väg 21 mellan Åstorp och Hässleholm i riktning mot Helsingborg. Mellan trafikplats Finja och Smedstorp, där är den stillastående personbil. Ett körfält är blockerat på väg 21, alltså mellan Åstorp och Hässleholm i riktning mot Helsingborg.

0: Niall Horan och Miles Smith i Guldkanalen. Drive Safe heter låten. Daniel Ullhage heter jag som gör det sällskap genom fredags eftermiddagen. Vi, vad är vi? 4:15 är klockan just nu. Vad finns och spelar musiken för det? Vi håller på också att diskutera vilken är Carolas bästa låt genom tiderna. Säg mig var du står, fångad av en stormvind eller främling. Skriv gärna i Guldkanalen-appen vilken låt tycker du är bäst med Carola genom tiderna. Mer musik väntar strax efter pausen och mer trafik också. Ser du något som stör så ringer du till vår trafiktelefon 010 10 11 901. Och strax i musiken. När vi fortsätter Skånes skönaste fredags eftermiddag. Bland annat Risk It All med Bruno Mars.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell. Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordarna och Grusterminal har hårdvara. Och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordarna och Grusterminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
3: Hallå där! Hos Bolsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
4: Hos Bolsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
6: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
7: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
5: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
8: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
9: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Är du också trött på att inte kunna parkera i Malmö? Sverigedemokraterna Malmö lovar dig fler parkeringsplatser med rimliga avgifter. Rösta på oss den 13 september.
12: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
13: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
14: Hallå, Rickard från Jormaster Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
15: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
16: Order 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda Ystad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
17: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på ett Staffanstopp där vi lyfter varandra.
19: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
20: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Har ni någon sån som ni kan bjuda? För jag har ju min kusins man, va? Niklas.
1: Är det han, som är det han med proteserna?
0: Det är han med proteserna.
2: Ja. Om man skulle behöva en ny arm.
0: Ja, precis. Ja. Eller ett vänsterkran och sånt liknande.

0: Gina G, Ooh, Ah, Just a Little Bit.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är fredag, klockan är 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Kan komma in någon lätt regnskur och vi får en temperatur mellan 18 och 20 grader varmt. Vinden svag till måttlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
3: Dolly Parton höll sin cancer hemlig eftersom hon inte ville göra fansen ledsna. Det berättar hennes lilla syster Stella Parton för programledaren Gayle King på CBS. Inte ens alla i släkten visste, skriver NME. Några av oss visste, det var bara de närmsta, säger Stella Parton. Hon ville inte att folk skulle vara ledsna. Hon skulle ha varit så lycklig över att människor har visat så mycket kärlek, för hon visste att det skulle få oss, hennes familj, att må bättre. Systern berättar också att Dolly Partons begravning blev en liten privat ceremoni som countrystjärnan hade önskat. Hon är högaktuell med efterlängtat debutalbum. Den 16 september spelar hon på Rockbjörnen. Efter att jag programledde galan för 2 år sedan så känns det så himla roligt att få komma tillbaka, säger Molly Hammar. Och i höst så släpper hon alltså debutalbumet Livsvittne och ger sig ut på en omfattande turné i Norden. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Strax 4:02 är klockan. Det är fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Strax ska vi kolla om vi fick någon vinnare i Gissa kändisen den här morgonen hos Guldmorgon. Och som är trafik naturligtvis om en stund. Men först drar vi igång den här timmen med ny musik från Harry Styles. American Girls.

0: Ny musik i Guldkanalen, Gracie Abrams med Hit the Wall. 12 minuter över 4 är klockan och nu ligger den ute i våra sociala medier. Vi ställer idag frågan, vilken är Carolas bästa låt genom tiderna med tanke på att Carola har fyllt 60 år i år? Är det Säg mig var du står? Är det Fångad av en stormvind? Är det Främling? Eller är det kanske någon helt annan? Gå in och kommentera antingen i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier och bestäm vilken som är Carolas bästa låt genom tiderna. Strax fortsätter vi eftermiddagen med musiken och med trafiken. Ser något som stör, ring 010 10 11 901. Vi ska strax också kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Och i musikplaningen, när vi fortsätter minst 9 låtar i rad, till exempel Underbara Boston med Stella Lefty. Och sen 80-talsklassiker är på väg. Det är fredag med Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
3: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
7: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
8: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta.

0: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
1: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
2: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
3: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
6: Hallå, Anders Johansson heter jag.
7: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. Heavy.

0: was just like a song when we were young.
1: Det här är good. Det här är radiostationen som älskar 80-tal. Här är Roxette med Dangerous. Spelas just nu för dig på Good-kanalen.

0: Vi älskar 80-tal här på Guldkanalen. Roxette i musikblandningen Dangerous heter låten. Det är fredag eftermiddag. 16:30 är klockan just nu. Daniel Ullhage heter jag som gör det sällskap.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
0: Det är två stycken stillastående bilar kan man säga som just nu stör i trafiken. Dels är det på 108 vid Lund mellan trafikplats Lund Södra och Värpingerundellen i riktning mot 103. Där är den stillastående personbil delvis ute i körfältet. Kör försiktigt, alltså vid 108 utanför Lund mellan trafikplats Lund Södra och Värpingerundellen. Och sen har vi också på E6 yttre ringvägen vid Malmö. Där har vi också en stillastående personbil mellan trafikplats Kronetorp och Helenelund i riktning mot Öresundsbron. En stillastående personbil som stör trafiken där. Nu ställer Left i Boston i Guldkanalen.

0: Vi älskar 80-tal på Guldkanalen. En riktig fredagslåt från Kiss. I was made for loving you heter låten. Så här låter kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Som vi jagar. Och frågan är, vem är det där? Idag ställer vi frågan till Magnus som lyssnar på Guldkanalen ända från Rådås. Vem tror du att det är, Magnus?
2: Ja, jag tror att det är Magnus Uggla.
0: Kan det vara Magnus Uggla som är det rätta svaret? Det hade varit härligt, eller hur? Vi kollar. Nej, Magnus, det var det tyvärr inte, men tack för att du lyssnade på Guldkanalen, det enda från Rådås.
2: Ja, men det är väl klart att man gör, herregud, det är ju världens bästa program, man vet inte minst var man är i världen.
0: Ja, det var, tack för det. Ny chans att sätta kändisen 7:30 på måndag morgon, då är kändisen värd 5600 kronor. Lycka till, sätt kändisen på måndag. Nu blir det Somber, Homewrecker i Guldkanalen.

0: 1973 heter låten, James Blunt i Guldkanalen, fredag eftermiddag. Nu är klockan 20:05 och vi kollar till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
0: Och det vi kan rapportera just nu kan säga är att E22 är avstängd mellan Karlskrona och Kristianstad. Det är på E22 mellan trafikplats Hamma och trafikplats Kristianstad i riktning söderut mot Malmö-Lund som E22 är avstängd på grund av oljeutsläpp på vägbanan. Alltså mellan Karlskrona och Kristianstad, mellan trafikplats Hamma och trafikplats Kristianstad söderut mot Malmö-Lund så är E22 just nu avstängd. Ser du något som stör i trafiken, då ringer du till Guldkanalens trafiktelefon 010 11 901. Och nu ny musik. Här är Mondo med Goldie Guldkanalen.

0: Bolaget med Farväl. Du får den i Guldkanalen. Där det är dags för en liten paus. Sen fortsätter vi musiken och trafiken. Och så ska vi avsluta arbetsveckan och titta i helgtitan. Alldeles strax.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Va? Varför får du ut pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
7: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
8: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
9: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
11: Relax. Det är Vilax.
10: Läs mer på vilax.se.
12: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
13: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
15: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
16: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
17: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
18: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
17: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
18: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
19: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
20: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
21: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. So I just lay.

0: Har ni någon sån som ni kan bjuda? För jag har ju min kusins man, va? Niklas.
1: Är det han som säljer? Är det han med proteserna?
0: Det är han med proteserna.
2: Ja. Om man skulle behöva en ny arm.
0: Ja, precis. Ja. Eller ett vänsterklang, sånt liknande.

0: Magnus Uggla med 4 sekunder. Strax ska vi avsluta den arbetsveckan och titta i helttytan, så det är bara att hänga med här.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är fredag och klockan är 17.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Kan komma in någon lätt regnskur och vi får en temperatur mellan 18 och 20 grader varmt. Vinden svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I kväll för Rögle så blir det hemmapremiär i Champions Hockey League när man ska möta RB Salzburg. Rögle har ju spelat 2 matcher hittills på bortais mot motstånd i Tjeckien som resulterat i 2 förluster, och Rögle har inte lyckats göra ett enda mål på de matcherna. Så får vi se om det går bättre ikväll i Ängelholm. SHL-matchen mot RB Salzburg är start klockan 7. Och Rögles SHL-premiär 19 september, det blir borta mot Luleå. Och Malmö Redhawks SHL-premiär, det blir på bortais mot HV71. Ett Malmö som gjorde sin sista träningsmatch igår kväll mot Djurgården. Malmö förlorade med 4-3 efter straffar. I fotbollsallsvenskan ikväll spelas en match, och detta när regerande mästarna Mjällby med nygamle tränaren Andreas Brännström möter Häcken på bortaplan klockan 19. Mjällby ligger 12 i tabellen, Häcken är 4. För tabellsjuan MFF så blir det match närmast på söndag eftermiddag mot Örgryte hemma i Malmö.
0: Jajamensan, tack för det Martin. Det är fredag, klockan har passerat 17, då gör vi så här. Vi tutar i helgtutan, arbetsveckan är härmed officiellt avslutad. Nu kan du lämna jobbet och njuta av fredag eftermiddag och kvällen tillsammans med Guldkanalen.

0: Det är fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen, David Guetta och Kelly Rowland, When Love Takes Over. 5:08 är klockan just nu. Strax med trafik. Ser du något som stör i trafiken, ring 010 11 911. Och i våra sociala medier så pågår det en diskussion. Vilken är Carolas bästa låt genom tiderna? Jag vet, det är svårt att summera ner det till, ja, koka ner det till 3 låtar. Vilken är den bästa av de 3? Eller någon annan? Skriv gärna kommentar i våra sociala medier. Jag har lite kommentar här ifrån till exempel Kylan Strandberg som tycker att det är Säg mig var du står. Han tycker också att den är högst aktuell med anledning av valet nu på söndag. Då ska man säga var man står ju, eller hur? Fångad av en stormvind, där har vi både Lili Arvidsson och Oskar Berg som tycker det. Och sen har vi Linda L. No som tycker evighet eller på egna ben. Har vi några förslag på vilken som är Carolas bästa låt genom tiderna, går du också in i våra sociala medier och häng på den där diskussionen. Och häng på Guldkanalen genom fredags eftermiddagen. Strax spelar ny musik i Guldkanalen. Luke Combs är på väg med Be By You.
1: Rösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri, utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Vår öppettider är 08:17 vardagar.
3: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till din Kia-handlare. Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
8: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
9: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
8: Men det blir ganska många stubbar.
9: Ja, vad ska man göra?
8: Ja, stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
10: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
11: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
12: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det är enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
15: Hej, det är Lisbeth.
16: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
15: Hör av dig så tar vi en kaffe.
17: Vikan Personal.
18: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
19: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
6: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
8: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda i stad. Kafferansoneringen upphör och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
2: Kom in och fira Nilssons Möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
3: Nilssons i Svedala.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
20: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
21: Hallå, Anders Johansson heter jag.
22: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
21: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst.
22: Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
23: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet året runt.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik och

Strax en uppdatering vad det gäller rysningstrafiken i Skåne. Men det är på eftermiddagen du får ny musik först. Här är Lou Combs med Be By You. Den spelas just nu för dig på Guldkanalen. Det är fredag eftermiddag. Kalla.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Be By You fick du där med Luke Combs i musikblandningen. Nu tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
0: Det är fortfarande avstängt på E22, ser ut som strax utanför Kristianstad i riktning mot Kristianstad och vidare mot Malmö-Lund mellan trafikplats Hammar och Kristianstad. Där är det avstängt stillastående lastbil som har släppt ut någonting på vägbanan. Prognos är att det ska öppnas klockan 17.30 om 10 minuter ungefär. Och sen ser det också ut att vara störning på Öresundsbron. Det verkar ha blivit en trafikolycka på Öresundsbron i riktning mot Sverige, mot Malmö. En trafikolycka på Öresundsbron som gör att trafiken går långsammare där.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare och full fart mot helgen. Har några roliga helgplaner. Själv ska jag vara disco på ett bröllop imorgon. Sen får man inte glömma att rösta på söndag såklart, det är viktigt. Och så spelar Malmö FF mot Örgryte på söndag med start 16.30. Ja, det är fullt upp i helgen får man säga. Här är Bette Midler, Beast of Burden. Fredag med Guldkanalen.

0: Show me what love is. Ny musik i Guldkanalen. Hon är tillbaka igen. Fantastiska Sanna Nilsen. Underbart. What Love Is heter låten. 5:05 är klockan. Det är fredag, på väg mot fredag kväll. Helgen står för dörren. Och såklart, som vanligt, så spelar vi fredagslåten efter 18-strecket. Det är en kär tradition här på Guldkanal att vi alltid spelar fredagslåten efter 18. Nu tar vi en sista koll på trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
0: Ja, det är fortsatt avstängt på E22 en stund till utanför Kristianstad mellan trafikplats Hammar och trafikplats Kristianstad i riktning då mot Kristianstad, Hässleholm, Malmö. Vägen är fortsatt avstängd. Prognosen är att det ska öppna 17:40, så det är ju ganska snart. Sen har vi E6an, yttre ringvägen mellan trafikplats Sallerup i riktning mot Öresundsbron. Där har vi en stillastående lastbil. Och sen ser det ut som att det också går långsamt på Öresundsbron i riktning mot Malmö på grund av en olycka.

0: Slut för idag, tack för idag, säger vi som har jobbat med eftermiddagssändning här på Guldkanalen. Jane Till, jag har kört nöjesnätterna. Martin Fanén, sporten. Och så har jag kört både trafiken för en gångs skull och musiken under eftermiddagen. Ha nu en fortsatt skön fredag med guldmusiken som såklart rullar vidare. Fredagsblod, fredagslåten är på väg om en stund. Och så kommer vi snart in vår helgredaktion Kalle Broval och Jane Tilly finns här lördag och söndag och tar hand om helgen här på Guldkanalen. Ha nu en riktigt trevlig helg.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.

0: avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
1: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
2: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
3: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
4: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövs Moderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
7: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
8: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
9: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
10: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
11: Miljöfabriken.com.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
13: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
16: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucy's.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Kan komma in någon lätt regnskur och vi får en temperatur mellan 18 och 20 grader varmt. Vinden svag till måttlig.
0: Och nu, ännu en timme med klassiker. Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa.

0: hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
2: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickeskoll.se.
3: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
4: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
5: Känns det

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
2: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
3: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
4: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
5: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
6: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
7: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda i stad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
8: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira. Nilssons i Svedala.
9: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
10: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
9: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
10: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
4: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
5: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Totorelax, det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
6: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.

0: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
1: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
2: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
3: Miljöfabriken.com.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
8: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
9: Hallå, Anders Johansson heter jag.
10: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
9: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många.
10: Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
11: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö

0: har ni någon sån som ni kan bjuda? För jag har ju min kusins man, va? Niklas.
1: Är det han, som är han med proteserna?
0: Det är han med proteserna.
2: Ja. Om man skulle behöva en ny arm.
0: Ja, precis. Ja. Eller ett vänsterkläder och sånt liknande.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Reklam.
2: Tåget är försenat.
1: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
5: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Grabbarna här på LB Print.
7: Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
6: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
7: In på lbprint.se och beställ.
8: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
9: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
10: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
8: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
11: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.

0: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
1: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
2: Jens Bemyla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
3: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
4: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
7: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
8: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö Bygg och Montage AB. I like being used, it means I have a purpose.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
2: Va? Varför får du pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Är du också trött på att bli rånad på p-avgifterna? Sverigedemokraterna Malmö lovar rimliga p-avgifter dygnet runt. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
8: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
9: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.

0: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
1: Hallå, Rickard från Jormaster Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
2: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda Ystad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
3: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej! Det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
7: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
8: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
7: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
8: Anmäl dig och ditt företag på sydvaxt.se.
9: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in på guld

It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Det är klart, du är placerad i kö.
2: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människan. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949.
5: Total Relax. Det är Vilax.
4: Läs mer på vilax.se.
6: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JT Center.se.

0: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
1: Inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
2: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
0: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
3: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
4: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
5: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
8: Hej, det är Johan. Och Erik, på vilken personal söker du jobb? Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
9: Vikan personal.
10: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
11: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta vet jag.
12: Miljöfabriken.com.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
15: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när tv-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
16: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
2: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
3: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
6: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
7: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Stönande papperskorgar och rosa enhörningar. Är du också trött på att miljontals kronor slösas bort? Rösta på Sverigedemokraterna Malmö den 13 september för Malmös framtid.
9: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
10: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
9: Men det blir ganska många stubbar.
10: Ja, vad ska man göra?
9: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
11: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
12: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucis.se.
13: Jens Bemylla här. Så här i valtid är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
14: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
15: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
16: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
17: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda Ystad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
18: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
19: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
20: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Grönås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
2: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
4: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
5: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
6: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
7: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
5: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
8: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
9: Hej, det är Lisbeth.
10: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
9: Hör av dig så tar vi en kaffe.
11: Vikan Personal.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
15: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
16: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
17: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
12: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
19: Hej! Det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
5: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet året runt.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montage.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Reklam. År 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda Ystad. Kafferansoneringen upphör och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
2: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
3: Lördag den 26 september är det dags för Oktoberfest med skånske fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
4: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Malmö är sargat av segregation och extremism. Rösta på Sverigedemokraterna för ett sammanhållet Malmö.

0: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
3: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
4: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.

0: City Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. jtcenter.se.
1: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag.
3: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
2: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
4: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage

0: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.

0: bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
3: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi. Oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
4: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
5: Inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
6: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
4: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
7: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
1: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
10: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
11: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
12: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
13: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
15: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
16: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet året runt.
17: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värna om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
3: Våra öppettider är 08:17 vardagar.
4: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhack. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
7: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då vår energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia, movement that inspires.
10: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi lovar dig att stoppa vänsterstyrets slöseri med dina skattepengar och istället satsa på vår gemensamma välfärd. Rösta på oss den 13 september.
13: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
14: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
15: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
16: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda i stad. Kaffe ransoneringen upphör och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
17: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen, kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
18: Anders Johansson heter jag.
19: Ja,
18: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många.
19: Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
20: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
21: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
0: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
21: Sydväxt för dig som vill växa tillsammans.
0: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
22: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
2: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
3: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi. Oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
4: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordarna och Grusterminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordarna och Grusterminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
5: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
6: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
7: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
8: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
9: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
7: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hallå, Carl-Johan Andersson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
12: Hej, det är Johan.
13: Och Erik, på Vikan Personal. Söker du jobb?
12: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
14: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
15: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
16: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
18: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
19: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: har ni någon sån som ni kan bjuda? För jag har ju min kusins man, va? Niklas.
1: Är det han, som är han med proteserna?
0: Det är han med proteserna.
2: Ja. Om man skulle behöva en ny arm.
0: Ja, precis. Ja. Eller ett vänsterkran och sånt liknande.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Reklam. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövs Moderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövs Moderaterna. Trygghet, skola, omsorg.
3: Alltså ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
4: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
5: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
6: Hallå där! Hos B. Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
7: Hos B. Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är Malmös skolparti. Partiet för en trygg, säker och kunskapsbaserad skola. Rösta på oss den 13 september.

0: Värmer du upp huset med el eller olja och vill sänka dina värmekostnader? Kom då till oss på Hörby Lantmän. Vi säljer och monterar pelletspannor, kaminer och brännare från välkända varumärken. Har du frågor, kontakta då våra energisäljare Thomas eller Ludde. Välkommen till Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
2: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
3: Jens Bemula här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. Bemula har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.

0: City Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. citycenter.se.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
3: Året är 1951. Stålfarfar cyklar Haparanda i stad. Kafferansoneringen upphör. Och Nilsson i Svedala börjar sälja möbler.
4: Kom in och fira Nilssons möblers 75-årsjubileum nu till helgen. Det blir hoppboj, godis och popcorn till barnen. Kaffe och kaka till de vuxna och tävlingar och riktigt grymma jubileumspriser till alla. En helg för hela familjen och 75 år värda att fira.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
1: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Men jag gör en analys av min ost...
1: kunskap.
0: Ja. Mm. Tycker jag, mjuka ostar är goda än hårda ostar generellt sett.
2: Mm. Ja, jag tycker nu tvärtom.
3: Ja, jag tycker också så att de...
0: Ja, men det är fel. Ja, ja.

0: klassiker.
1: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa

fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: klassiker.
1: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsboning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.